Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni səhər 11-ə kimi Real FM dalğasında hər gün olduğu kimi yenə də sizinlə mən olacam, Emin. Bugün də bu enerji, əyləncə, pozitiv, yüksək, xoş əhval ruhiyyə efir boyu 3 saat ərzində sizi gözləyir. Səhər patrolumuz yenə əli dolu gəlib efirə. Günün çox maraqlı mövzusu var bu öz yerində. Ən maraqlı hekayə mesajdan sizə hədiyyə qazandıracaq. Bu da verilişimizin dəyişməz qanunudur. İndi isə dərin bir nəfəs alın və hər səhər olduğu kimi bugün də təkrar edin. Sükan arxasında, işdə, evdə bizi harda dinləməyinizdən asılı olmayaraq bu cümləni mənimlə birlikdə təkrar edin. Bugün də enerjimi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəm. Səhər-səhər keyfinizi pozmağa cəhd edənlərə nə efirdə, nə də həyatımızda yer yoxdur. Beləliklə, bugün oktyabr ayının 6-sı tarixidir, artıq həftənin isə 2-ci günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir və paytaxt ərazisində yağışlı bir hava hökm sürür. Havanın temperaturu, bu dəqiqə olan temperaturu 17 dərəcədir. Beləliklə, səhər patrolu öz növbəsinə başladı. Sabahınız xeyr olsun. Günün ilk musiqisi İlkin Dövlətovdan gələcək. Xilaskar.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mabel Matiz, Umrum Daşep. Sabahınız hayır olsun. Bakı'da artık saat 8.09'u gösterir bugün. Oktyabr ayının 6'sı tarihidir. Artık hayat harekete başlayıp, şehir oyanıp, yollar canlanıp, avtobuslar dolup, metroda adam elinden tərpənmək olmur. Kimisi işe, kimisi dərsə, kimisi də səhərin ilk görüşünə tələsir. Amma bu səhər tələskənliyin içində özünüzü də unutmayın. Əsas məsələ, yolda biraz səbir, ətrafınızdakılara biraz diqqət, günün ab havasını dəyişə bilər. Bunu yadda saxlayın. Səhər başlayıb, şəhər ritmini tutub, indi isə növbə bizdədir. Bir daha hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey bir kənara qoyuruq. Nə edirik? Mövzuya köklənirik, bəli. Bugün səhər enerjimizi biraz fəlsəfi, biraz da real bir sualla yüksəldirik. Həyatda uğur qazanmış insanlara baxanda nə düşünürsünüz? Bir özünüz özünüzə sual vermişsiniz heç bugünə kimi? Bəxti gətirdi, yoxsa gecəsini gündüzünə qatdı demişsiniz? Bugün masa üzərinə böyük dilemmanı qoyuruq. Uğurun sirri 99% zəhmətdir, yoxsa sadəcə doğru zamanda, doğru yerdə olmaq, yəni şans. Bizə yazın, zəng edin, tərəfinizi seçin 077-710-7107, 404-15-94, söz sizdədir, mövzu bizdən, cavablar sizdən, his heç nə. Biz

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə vaxtıdır. Gecənin əsas xəbərlərini səhərə gətirmişik. Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüş zamanı dəhlizin imkanlarının genişləndirilməsi və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı məsələləri diqqət mərkəzində olub. Şimal-Cənub dəhlizi Azərbaycanın regional tranzit imkanlarının artırılması baxımından mühüm layihələrdən hesab olunur. Tərəflər əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Astarada avtomobil aşıb, hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır və qəzanın baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. Paytaxtın Nərimanov rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib, hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Yanğın söndürənlərin müdaxiləsi ilə sakinlər təhlükəsiz ərazisiyə təxliyə edilib və yanğınla bağlı tədbirlər görülüb, hadisənin nəticələri və səbəbləri araşdırılır. Milli hidrometeorologiya xidməti hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış, bəzi yerlərdə isə leysan gözlənilir. Rayonlarda da yağıntının intensivləşəcəyi, bəzi ərazilərdə şimşək və dolu olacağı bildirilir. Bugün Yasamalın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Daha dəqiq desək, saat 10-dan 13-ə kimi Abbas Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seyidov, Nəriman Nərmanov küçələri, Tbilisi prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində işıq kəsiləcək. Yunanıstan və ABŞ arasında yeni sənədlərin imzalanması gözlənilir. Sənədlər ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun Afinaya səfəri çərçivəsində imzalanacaq. Ukraynada deputatlardan biri Rusiya ilə güzəşli danışıqlar aparılması çağırışına görə partiyasından xaric edilib. Bu addım ölkədə Rusiya ilə mümkün danışıqlar məsələsi ətrafında siyasi fikir ayrılıqlarının davam etdiyini göstərir. Çində güclü yağışlar nəticəsində mədəni su basıb və insan tələfatı qeyd alınıb, hadisə ilə bağlı ərazidə xilas etmə və bərpa işləri aparılır. Nyu-York ştatında qızılcanın yayılması ilə bağlı ştatın qubernatoru Katie Hochul fövqəladə vəziyyət elan edib. OpenAI şirkəti azı $30 milyard dəyərində yeni maliyyələşdirmə məsələlərində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri investisiya fondları ilə danışıqlar aparır.
0: Gecədən səhərə.

Dunika, What If, sabahınız xeyir olsun, gözəl səhərlər, xoş anlar və bol gülüş arzulayırıq bu səhərdə hər birinizə. Bugün səhər şovumuzda uğurun təbəssümündən danışırıq. Görəsən uğur zəhmət çəkənlərə mi daha tez gülümsüyür, yoxsa anadan şanslı doğulanlara mı? Uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa bəxti? Mesajlarınızı aktiv şəkildə gözləyirik. 077-717-0-7 WhatsApp nömrəmizdə yaza bilərsiniz. 404-1594 isə telefon nömrəmizi zəng edin, efirə qoşulun, özünüz danışın görək. Uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və öz hədiyyəsini bizdən qazanacaq. Aygün Kazımova, onun adı nə idi?

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Səhərin ən vacib mövzularından biri də yollardakı vəziyyətdir. Gəlin baxa görə bu saatda paytaxt yollarında nələr baş verir. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Rəşid Beybudov küçəsi mərkəzi bank istiqamətində Babək prospekti mərkəz Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində İdarəliyə prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində.

0: Hal-hazırda tıxac müşahidə olunur, sıxlıq var qeyd olunan istiqamətlərdə. Yollardakı vəziyyət bax hal-hazırda belədir. Sükan arxasındasınızsa tələsməyin, diqqətli olun. Hər birinizə rahat və təhlükəsiz yol arzulayırıq.
1: Yol patrulu.

Buraydı Bob, tam benim tipim. Uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın. Deməli, İngiltərə professor Richard Weissmandan gedir söhbət. Özünü həddindən artıq şanslı və həddindən artıq bəxtsiz hesab edən yüzlərlə insanı yığıb bir yerə və bir eksperiment aparır. Hər iki qrupun əlinə eyni qəzeti verir və deyir ki, bu qəzetin içində neçə dənə şəkil olduğunu sayın. Söhbət nədən gelir? Deməli, gizli detal nədir buradakı? Qəzetin tam ortasında, ikinci səhifədə daha dəqiq desək, nəhəng hərflərlə belə bir elan var imiş. Saymağı dayandırın, qəzetdə düz 43 şəkil var və bunu aparıcıya desəniz, 250 funt sterling qazanacaqsınız. Nəticə isə necə olur? Özünü bəxtsiz hesab edənlər tapşırığa, yəni zəhmətə elə köklənirlər ki, gərginlikdən o nəhəng elanı görməyiblər və saatlarla şəkil saymağa davam ediblər. Özünü şanslı hesab edənlər isə daha rahat olublar. Sözün əsl mənasında ətrafa baxa-baxa səhifələri vərəqləyirmişlər və elanı dərhal görüb pulu götürüblər. Yəni, şans göydən düşmür. O, gərginliyi kənara qoyub ətrafdakı fürsətlərə açıq olmaq bacarığıdır. Bəzənlə bizim özümüzdə də belə olur. Şikayətlənirik, giləylənirik ki, bu boyda əziyyət çəkirəm, bu boyda zəhmət çəkirəm, amma kim isə mənim illərlə elədiyim şeyi bir gündə eləyib və şansı gətirir, onun həyatı dönür, bəxti dönür, necə deyərlər. Gətirir və birdən-birə partladır, tutuzdurur, necə deyərlər. Amma hərdən biz o zəhmət dediyimiz şeyə o qədər köklənirik ki, qarşımıza çıxan o şansları da gözdən qaçırırıq. Yəni, tək filan kəsin şansı gətirdi deyib şikayətlənməklə deyil. Hər halda cavablar sizdədir. Biz bugün belə bir mövzu açmışıq. Səhər patrolu Səhər radio şousunda uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın 077-717-0707 nömrəsi WhatsApp nömrəmizdə sizdən gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Elnur deyir ki, sabahınız xeyir olsun, mən zəhmət deyənlərdənəm, səhər saat 6-dan sükan arxasındayım. 10 ildir işləyirəm, hələ bir dəfə də göydən şans düşdüyünü görməmişəm. Hər şey əziyyətlə əldə olunur deyir. Elnur, amma o sükan arxasında sağ-salamat babu Bakı tıxacında.

söhbət Bakı tıxacından deyil. Gedir, mənzil başına çatmağın özü də böyük bir şanslı, siz də özünüzü şanslı hesab eləyə bilərsiniz məncə. Aysel isə deyir ki, xoş eşitdik sizi Emin bəy, məncə 100% şanslı, bütün gecəni imtihana hazırlaşıb oxuyuram, yəni zəhmət çəkirəm, əziyyət çəkirəm, amma biletə düz oxumadığım tək mövzu düşür, bu da mötərizədə qeyd edib ki, şanssızlıqdır, bəxt yoxdursa oxumağın da yeri yoxdur, amma Aysel, bir nüans vardı orada. Deməli, oxumadığınız bileti çəkirsinizsə, nə nəticə çıxır ortaya? Deməli, tam oxumamısınız, yaxşı oxumamısınız. Bütün biletləri oxuyub, özünüzü sığortalayıb, gedib rahat şəkildə də imtihanda, necə deyərlər, iştirak etmək şansı da sizin öz əlinizdədir. Sonra da bəxtinizdən, şansınızdan şikayətlənməyin, əziyyət çəkdim, belə oldu, elə oldu. Siz necə düşünürsünüz? 077-710-7107 nömrəsinə yazın görək. Uğurun əsas payı nədir? Zəhmətdir, yoxsa şanslı? Və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirəm. Bakıda saat artıq 8:38-i göstərir. 9-a qalıb 22 dəqiqə. Bugün oktyabr ayının 6-sı tarixidir və Bakıda yağışlı bir hava hökm sürür. Əgər evdən çıxmamısınızsa, hələ də pəncərədən çölə baxmamısınızsa, hava yağışlıdır və havanın temperaturu hal-hazırda 17 dərəcədir. Evdən çıxarkən ehtiyatınızı mütləq gözləyin. Samir Baxırovla davam edək. Olmalı.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Sam Məqamı. Kimlərin gecə növbəsində işləməyə icazə verilmir?
1: 18 yaşdan aşağı şəxslərin gecə işinə cəlb olunması qadağandır. Əlilliyi olan şəxslər yalnız yazılı razılıq və müvafiq rəy əsasında gecə işinə cəlb edilə bilər. Hamilə qadınlar, azyaşlı uşağı və ya əlil uşağı olan qadınlar, eləcə də 3 yaşa dək uşağı olan tək böyüdən kişilər yalnız yazılı razılıqla gecə işləyə bilərlər.
0: İnsan və qanun.
2: Səhər patrolu.
3: Sabahınız xeyir olsun. Yeni günə, yeni ümidlərlə və möhtəşəm radio enerjisi ilə başlayanlar, işə gedənlər, dərsə tələsənlər, yollarda olanlar, hər biriniz xoş gəldi səhər patruluna. Bu gözəl, möhtəşəm səhərdə, hava nə qədər pis olsa da, gəlin bir yerdə biraz fəlsəfə edək, amma tam real həyatdan danışaq. Həyatda qazandığımız uğurlar, çatdığımız o gözəl zirvələr, görəsən gecə gündüz tökdüyümüz zəhmətin, yuxusuz qaldığımız gecələrin bəhrəsidir, yoxsa sadəcə doğru zamanda, doğru yerdə olmağın, yəni o sehirli şansı. Məsələn, elə insanlar var ki, gəlin razılaşaq da, illərlə çalışırlar, amma bir addım irəli gedə bilmir. Neyi nəsə də olmur da, qardaş, alınmır bu adamda, qabağa gedə bilmir, yerində sayır, ən azından. Digəri isə sanki heç bir şey eləmir, amma şans qapısını bir dəfə döyür və həyatı tamamilə dəyişir. Belə insanlar yəqin ki, hər birimizin ətrafında və yaxın dost çevrəsində, rəfiqələriniz xanımlar, rəfiqələrinizin arasında, qohumların içində, qonşuların içində də var. Adam var, oturur, özünü dağa vurur, daşa vurur, divara çırpır və o şansı özü əldə etmək istəyir. Gəlib onun qarşısına çıxmır ki, çıxmır. Adam da var ki, çox tənbəldir, heç işləməyə həvəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu adam Garfield'dan heç bir fərqi yoxdur. Yesin, içsin, bütün günü yatsın. Amma onun telefonu gündə bəlkə 5 dəfə zəng çalır və ona yeni təkliflər gəlir. Bəlkə filan işi görək bir yerdə. Bir iş var, bəlkə səni ora yönləndirək. Bəlkə belə bir şans var, bundan istifadə eləyəsən. Adam baxır, valla necə deyirlər o qadınlar demiş, adamın əli üzündə qalar, ay qardaş ki, bu necə olur, mən özümü öldürürəm, dağa daşa vururam, divara çırpıram, mənim qabağıma şans gəlib çıxmır, bu boyda əziyyət çəkəcək. Amma bu adam oturur, yediyi işdiyi yerdən, yatdığı yerdən bunun telefonu susmur və bunun qabağına müxtəlif fürsətlər, şanslar çıxır. Siz necə düşünürsünüz? Uğur nəyin məhsuludur? Şansın yoxsa böyük zəhmətin? 077-710-71-07 nömrəsinə elə indi telefonu götürün, WhatsApp-a daxil olun, yazın və yaxud da zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün də ən maraqlı, ən yadda qalan cavabın sahibi seçiləcək və verilişin sonunda Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik həminin möhtəşəm kofi setini məhz həmin şəxs qazanacaq. Saat 8:47-ni göstərir. Yavaş-yavaş da vaxt zaman axıb uçub gedir, ona görə də elə fürsətdən nə qədər ki vaxtınız, fürsətiniz var, elə indi istifadə edin. Bizsə Rilayanı dinləyək. Sənsiz olmaz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Pazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, səhər idmanı vaxtıdır. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi ilə bağlı video çarx paylaşılıb. UEFA Millətlər Liqasında 4-cü turun növbəti oyunları keçirilib. Fransa evdə Belçikanı 4-1, İtaliya Türkiyəni 3-1 hesabı ilə yenib. Şimali İrlandiya, Gürcüstan, Montenegro, Ermənistan maçlarında hesab açılmayıb. Macarıstan səfərdə Ukraynanı Kipr doğma meydanda Latviyanı 2-1 hesabı ilə üstələyib. Bosniya və Hersegovina Polşanı əli boş yola salıb 1-0. Rumuniya İsveç oyununda da eyni hesab qeyd alınıb, bu dəfə qonaqların xeyrinə. Bavariya hücumçusu Harry Kane ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır. Münxen təmsilçisi İngiltərəli forwardla yeni sözləşmə ilə bağlı şifahi razılıq əldə edib. Tərəflərin yaxın günlərdə 2029-cu il iyunun 30-una dək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Bavariya Harry Kane-i 2023-cü ilin yayında Tottenham-dən 95 milyon avroya transfer edib. 2026-cı il Golden Boy mükafatına namizəd olan 25 futbolçunun yekun siyahısı açıqlanıb. Mübarizədə Barcelona və İspaniya millisinin futbolçusu Lamin Yamal yer almayıb. Qaydalara əsasən, futbolçu Golden Boy mükafatını yalnız bir dəfə qazana bilər. Yamal isə artıq 2024-cü ildə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edək ki, son 5 ildə Golden Boy mükafatını Pedri, Gavi, Jude Bellingham, Lamin Yamal və Desire Doué qazanıb. Türkiyə uzun fasilədən sonra yenidən Formula 1 yarışına ev sahibliyə edəcək. İstanbul mərhələsi oktyabrın 1-dən 3-ünə dək keçiriləcək. Həmin həftə sonu Formula 1 ilə yanaşı Formula 2 və Formula 3 yarışları da təşkil olunacaq. Türkiyə sonuncu dəfə 2021-ci ildə Formula 1 Gran Prix-sinə ev sahibliyə edib, həmin yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas qazanmışdı.

0: Abbas Bağırov, görüşərik. Sabahınız xeyir olsun, bir daha Bakıda artıq saat 9-u göstərir. Mövzumuzun müzakirəsi qaldığı yerdən davam edəcək əlbəttə. Amma biraz ara verək, fasilə verək və ölkə və dünya gündəmində baş verənlərə nəzər salaq. Görək dünyada və ölkəmizdə nələr baş verir, xəbərlər istəyir. Həmkarım Elnura Fərhad qızı çatdırır. Elnura, söz səndə.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Kiray mənzil üçün müraciətlər dayandırıldı. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnura Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxslər üçün sosial işçi ilə görüş və təlim müddətləri qısaldılır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən, valideyn namizədin uşaqla tanışlığı və ailə bağlarının qurulması üçün görüşlər 2 ay ərzində ən azı 40 saatdan 1 ay ərzində ayda ən azı 20 saata endirilir. 0-3 yaşlı uşaqlara münasibətdə isə sosial işçinin hesabatı əsasında müddət 20 gündə 12 saatdan 10 gündə 6 saata qədər qısaldılır. Bilər. Satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yeni müraciətlərin qəbulu müvəqqəti dayandırılıb, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu bunu artan müraciətlərin operativ emalı və elektron sistemin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqələndirib. Artıq qeydiyyatdan keçən müraciətlərə qərar təsir etməyəcək, görüşü təyin olunan 12 mindən çox vətəndaş müraciətini vaxtında rəsmiləşdirə biləcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq Azərişıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seyidov, Nəriman, Nərimanov küçələri, Tiblisi prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, Amerika ilə danışıqlar zamanı İrana dəfələrlə hücum edilib. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonun məqsədi İslam Respublikasının quruluşunu devirməkdir, lakin bu İran xalqının həmrəyliyini artırır. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Eminin təqdimatında Səhər Patrulu efrimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun sükan arxasında bizi dinləyən sürücülərimiz, ofisə yeni çatan işgüzar dostlarımız. Bugün mövzumuz birbaşa sizinlə bağlıdır. Həyatda hər şeyi sıfırdan, dırnaqları ilə qazıyaraq böyük əziyyətlə nail olanlar haqlıdır, yoxsa bəxtim gətirdi deyənlər? Yazın, zəng edin. Dərviş bən, çıx yaşıl, düzə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tovuz rayonunda bir sıra yolların əsaslı təmiri həyata keçiriləcək. Təmir işləri çərçivəsində Tovuzda yerləşən Əhməd Cavad Füzuli, Elməddin Nəsibov və Fariz Ələkbərov küçələrində təmir işləri aparılacaq. Bugün həmçinin Yasamalın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Daha dəqiq desək, saat 10-dan 13-ə dək Abbas Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seyidov, Nəriman Nərimanov küçələri, Tbilisi prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində işıq kəsiləcək. Bu arada Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraiti ilə bağlı da xəbərdarlıq edib. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış, bəzi yerlərdə isə leysan gözlənilir. Rayonlarda da yağmurun intensivləşəcəyi, bəzi ərazilərdə şimşək və dolu olacağı haqqında məlumat verilir və bütün bunlarla bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün hal-hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısında Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadır. Gülşad xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Hava ilə bağlı, ümumiyyətlə bu xəbərdarlıqla bağlı sakinlər hansı, vətəndaşlar hansı xəbərdarlıq olunub, ümumiyyətlə bizi necə bir hava gözləyir? Bütün bunlarla bağlı qısaca məlumat verərdiniz.
1: Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Artıq səhər saatlarından Bakı və Abşeron yarımadasında yağış yağması müşahidə olunur. Bugün oktyabrın 6-sı gün ərzində və sabah 7-si gündüz saatında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerdə isə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı da ehtimalı var. Güclü küləklə hava şəraiti gözlənilir, zəif yarım şəkil verəcək. Havanın temperaturunun isə 17-19 dərəcə olacağı gözlənilir. Qeyd etdiyimiz kimi sabah 7-si gündüz saatlarının artıq yağış tədricən kəsəcək. 8-də gün ərzində əsasən yağmursa hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda bölgələrdə də bugün səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında, axşam isə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Yağıntılı hava şəraiti sabah 7-si axşam saatlarında davam edəcək. Yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi, dağlıq ərazidə qar yağacağı, bəzi şərq rayonlarında isə gecə saatlarında yağışın gücləncəyi ehtimal olunur. Bölgələrdə də zəif şərq küləyi istini təşkil edəcək. Havanın maksimal temperaturu ara rayonlarında 19-24, dağlıq ərazidə 12-17 dərəcə olacaq.
0: Gülşad xanım, ətraflı məlumat üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova idi. Biz isə davam edirik. Bakıda artıq saat 9:13-ü göstərir. Səhər Patrulu Səhər Radio Şosunun bugünkü mövzusu belədir. Sizcə uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın? Cavablarınız çox maraqlıdır. Mənim üçün Rəşad deyir ki, salam, sabahınız xeyir, pozitiv komanda. Valla, bu mövzu mənim yaralı yerimdir. Mən özüm illərlə zəhmət çəkmişəm, universitet bitirmişəm, sertifikatlar almışam, amma işə düzələndə gördüm ki, bir nəfər var, heç diplomu da düzəməli deyil. Amma elə bir təsadüfi məclisdə şirkətin rəhbəri ilə rastlaşıb, dili də şirindi deyə işə götürüblər. İndi mən zəhmət çəkirəm, o isə şansının hesabına otaqda kondisionerin altında çay içirdi. Eybi yox Rəşad, canlı sağ olsun. Belə şeylərə fikir verib özünüzü motivasiyadan salmayın. Əksinə, bu sizə əks təsir göstərsin. Daha çox motivasiyayla işinizə köklənin və inanıram ki, vaxt gələcək siz də kondisionerin altında oturub çay yox, bu dəfə siz qəhvə içəcəksiniz, kofi içəcəksiniz. 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdə elə bu dəqiqə, bax, indi. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Ən maraqlı cavabın sahibini bugün dədiyə gözləyir. Lomi Coffee Shop'dan iki nəfərlik kofi seti sizin ola bilər. Pamela!

Adreslər qarışdı. Bamiyadan, bəlkə də həyatın özü də bəzən ünvanları qarışdırır. Yəni, getmək istədiyin yerə yox, tamam başqa bir yer aparır insan, amma maralısı bilirsiniz nədir? Maralısı budur ki, bəzən axtardığımız uğur da elə səhv ünvanda qarşımıza çıxır. Bax, buna deyirlər şans. Bəs onda uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın? Görəsən, biz ünvanı tapırıq, yoxsa şans bizi doğru ünvana aparır. Sabahınız xeyir olsun, oktyabr ayının 6-sı tarixidir bugün. 1889-cu ilin 6 oktyabr tarixində Parisdə məşhur Moulin Rouge gecə klubu açılıb, məkan kabare musiqi və rəqs tamaşaları ilə məşhurlaşıb və Parisin mədəni simvollarından birinə çevrilib. 1914-cü ilin bugünü məşhur Norveçli səyyah, etnograf və arxeoloq Tor Heyerdahl anadan olub, o əsasən Kon-Tiki ekspedisiyası və qədim xalqların dəniz səyahətlərini araşdırması ilə tanınıb, Tor Heyerdahl Azərbaycana 4 dəfə səfər eləyib. 1981, 1994, 99 və 2000-ci illərdə o, Azərbaycan-Norveç Dostluq Cəmiyyətinin fəxri prezidenti seçilib. Ümumiyyətlə, dünya şöhrətli səyyahın Bakı və ümumilikdə Azərbaycanla çox sıx tarixi və elmi əlaqələr olub. Maraqlısı odur ki, o ömrünün son illərini Skandinaviya xalqlarının köklərinin Qafqaza və Azərbaycana bağlı olduğunu sübut etməyə həsr edib. Əsasən də Qobustan qayalıqlarının üzərində o çəkilən rəsimlər var. Bax, həmin orada çəkilən rəsimlər arasında o gəmi rəsimləri var ki, onları o Skandinavların, vikinglərin o gəmiləri ilə bir-birinə bənzədib və kökləri ora gedib çıxdığını deyib, iddia edib. 1927-ci ilin 6 oktyabr tarixində səsli kinematograf dövrünün başlanğıcını qoyan Caz müğənnisi filminin premierası keçirilib, film kino tarixində səsli filmlərin inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur. 1966-cı ilin bugün əməkdar artist Almaz Ələsgərov anadan olub, onun ifa etdiyi mahnılar arasında Alim Qasımovla duet Səni axtara-axtara qadasın alım, ilk məhəbbətim bu sevgi, sevgilim, yazığım gəlir sənə və başqaları və digər estrada nümunələrində qeyd etmək olar. 2020-ci ilin 6 oktyabr tarixində isə məşhur amerikalı gitaracı və bəstəkar Eddie Van Halen vəfat edib. O, qardaşı Alex Van Halen ilə birlikdə Van Halen Hard Rock qrupunu yaradıb və rock musiqisində virtuoz gitar ifası ilə böyük iz qoyub. Bax, belə, səhər patrolu davam edir, mövzunu bir daha diqqətinizə çatdırıram. Sizcə, uğurda şansın rolu böyükdür yoxsa əziyyətin, zəhmətin? Siz yazın, cavablarınızı göndərin, biz isə Teddy Swims ilə davam edək.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumat Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumat Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Dikkat dikkat. Kosmos'tan haber var.
1: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
2: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: QYZ-nə alıb, məmnunam. Bakıda saat 9.31-i göstərir səhər, şəhərin ritmi artıq başlayıb, yollar da öz gündəlik tempindədir. Kimsə arasa tələsir, kimisə günə başlaması birbaşa yoldan keçir. İndi isə şəhərdə yollardakı real vəziyyətə baxacaq. Ən son məlumatları bizə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov çatdıracaq. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun, söz sizdədir.
1: Salam, sabahınız xeyirli

0: həddinin artması, azaltması normal bir haldır. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, bugün həm yağışlı hava şəraitinin olması səbəbindən də müşahidələrimiz onu demək əsas verir. Bir neçə istiqamət üzrə, yəni ötən günlə müqayisə etsək, bir neçə istiqamət üzrə sıxlıq olan yolların sayı artıb. Məsələn, ənənəvə olaraq Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziyabinədo prospekti istiqamətində, Ziyabinədo prospektin ümumilikdə götürsək hər iki istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində də təbii ki, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektlə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Pışkın küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hərəkət sürəti aşağıdır. Məsələn, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq qalmaqdadır. Heydər Əliyev prospektinə gəldikdə isə, əgər təxminən 20-25 dəqiqə əvvəl əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var edilsə, indi hazırda hərəkət sürəti artıb, amma buna baxmayaraq sağ kənar yol, deməli, xüsusilə Bağırov tunelinə doğru olan hissədə sıxlıq qalmaqdadır. Sonuncu məlumatımız da Binəqədi şosesi ilə bağlıdır ki, hansı ki, burdan da Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik.
1: Ömər bəy, ətraflı məlumat üçün sizə təşəkkür edirik. Hər səhər yollardakı ən son məlumatı bizə Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi mətbuat katibi Ömər bəy çatdırır. Sürücülər, sizə də bir xatırlatma, tələsmi məsafəni qoruyun, sükan arxasında diqqətli olun. Yolda hər birimizin davranışı, unutmayın, hər birimizin davranışı ümumi hərəkətə də təsir edir. Yolunuz açıq, səfəriniz rahat olsun. Biz isə davam edirik. Azad Şabanovla. Xatirədir.

0: Edisi idi bu. Yataqda kardiyo. Uğurda zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın? Cavablarınız çox maraqlıdır. 077-771-07 nömrəsini yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəhmət tərəfdarları deyirlər ki, şans sizə qapını aça bilər, amma o qapıdan içəri girmək və orada qalmaq üçün savad, təcrübə və zəhmət lazımdır. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Çalışmayan insanın qarşısına şans çıxsa da onu görməz və ən əsası dünyanın ən uğurlu idmançıları, məsələn, Ronaldo, Messi və ya iş adamları hər gün saatlarla məşq edir və çalışırlar. Şans tərəfdarları isə deyir ki, dünyada milyonlarla insan gecə-gündüz ağır fiziki və ya zehni işdə çalışır, amma milyarder və ya dünya şöhrətli ola bilmir. Deməli, təkcə zəhmət yetmir. Sonra doğulduğumuz ölkə, ailə, DNT-miz və qarşımıza çıxan insanlar, mentorlar, yəni investorlar tamamilə şans faktorudur. İndi bununla bağlı bir maraqlı məlumat da deyəcəm sizə, yadınızda saxlayın, unutmayın. Digərləri isə deyir ki, bəzən bir təsadüfi tanışlıq və ya doğru zamanda atılan bir addım insanın bütün həyatını dəyişə bilər. Bax, doğulduğumuz ölkə, ailə, DNT-miz və qarşımıza çıxan insanlarla bağlı maraqlı bir faktı diqqətinizə çatdıracağım. Dünyanın ən zəngin investoru sayılan Warren Buffett uğurunu izah edərkən elmi bir termin işlədir. O deyir ki, mən sadəcə yumurtalıq lotereyasını qazanmışam. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Buffett deyir ki, əgər mən eyni zəhmətə, eyni beyinlə ABŞ-də yox, 1930-cu ildə Bangladeşdə və ya Afrikada doğulsaydım, bugün bəlkə də acından ölürdüm. Sizin həm də hansı genlə, hansı əsrdə və hansı coğrafiyada doğulmağınız bəxti və uğurun ilkin kapitalını elə bax bu təyin edir. Bu arada bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Telefon xəttində də hazırda həmin şəxslə söhbət nədən gedir? Bugün Azərbaycan səhnəsinin böyük sənətkarlarından xalq artisti Nürəddin Mehdixanlının yubileyidir. Sabahınız xeyir olsun, Nürəddin müəllim.
1: Arvat, xeyir olsun, təşəkkür edirəm.
0: Bütün komandamız Real FM adından sizi ürəkdən təbrik edirik.
1: Minnətdarım, var olasınız, təşəkkür edirəm.
0: Siz bizim canlı kalifeymişsiniz, əfsanəmişsiniz.
1: Sağ olun, var olasınız. Əfsanə olmaq istəmirəm, amma canlıyam, o doğrudur.
0: Allah sizə elə uzun ömürlər versin, hələ bir uzun illər də, necə deyirlər, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin sevimlisi olaraq qalasız, yaşasız və ən əsası yaradasız, Nürəddin müəllim.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə, təbrikinizə görə var olasınız. Mən də bütün real ailəsini təşəkkür edirəm, onlara uğurlar arzulayıram və Azərbaycan mətbuatının kətərli qılımcı olmağızı bundan sonra da arzulayıram sizə. Çünki söz bəzən, söz yerində doğru deyilmiş söz, qılıcdan da kətərli olur. Həmişə sözü iti olsun, sözü ötə olsun, yollarız açıq, uğurlarız bol olsun. Minnətdarım.
0: Nə gözəl qeyd elədiniz. Nürəddin müəllim, sizə təşəkkür edirik bir daha. Möhkəm can sağlığı, uzun ömür və səhnədə hələ neçə-neçə uğurlu obrazlar arzulayırıq. Yubileyiniz mübarək olsun.
1: Təşəkkür edirəm, var olasın. Var olasın.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Və davam edirik. Saat artıq 9:45-i göstərir. Səhər patrulu, radio şousu davam edir. Mövzumuz çox maraqlıdır. Sizdən gələn mesajlar da var. Hər birini əlbəttə ki, səsləndirəcəm. Zaman məhduddur, ona görə də bax elə bugünün qalibi siz olmaq istəyirsinizsə, nə edirsiniz? Götürürsüz telefonları 077-771-07 nömrəsinə yazırsınız və yaxud da zəng edib efirə qoşulursunuz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Kill Tech-lə davam edirik. Hotel California.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Səhər idmanı. İndi isə keçək idman gündəminə, günün əsas idman xəbərləri, ən son nəticələr və diqqət çəkən yeniliklər. İndi səhər idmanında. Daha 3 judoçumuz Bakıda keçirilən dünya çempionatında bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın 3-cü günündə Xədicə Qədəşova, Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev tatamiyə çıxacaq. Təsnifat mərhələsi saat 10:30-da medal görüşlərinə əhatə edən final bloku isə 18:00-də başlayacaq. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçını keçirəcək. Komanda Bakıda Cəbəli Tariq millisi ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 17:45-də start götürəcək. UEFA Millətlər Liqasında 4-cü turun oyunları davam edir. Fransa evdə Belçikanı 4-1, İtaliya Türkiyəni 3-1 hesabı ilə yenib. Şimali İrlandiya, Gürcüstan, Montenegro, Ermənistan maçlarında hesab açılmayıb. Macaristan səfərdə Ukraynanı, Kipr doğma meydanda Latviyanı 2-1 hesabı ilə üstələyib. Bosniya və Hersegovina Polşanı əli boş yola salıb 1-0, Rumuniya İsveç oyununda da eyni hesab qeyd alınıb, bu dəfə qonaqların xeyrinə. Bugün UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək. A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq. Günün əsas qarşıdurmalarında Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edəcək. Hər iki görüş saat 22:45-də başlayacaq.

0: biraz da yüksəltdik, indi isə musiqidən xəbərlərə keçirik. Səhərin ən vacib və maraqlı başlıqları bizi gözləyir. Nə baş verir, gündəmdə nələr var? İndi hamısını sizə əmkarım Tural Qara çatdıracaq. Ölkənin İkrah Xəbər Radiosunda vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rusiya ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Olimpiya çempionu bugün tatamiya çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Rusiya Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı və yük daşımalarının genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Məsələ, Baş Naziri Muavini Şahin Mustafayev və Rusiyalı həmkarı Aleksey Avarçıkın həmsədirliyi elədiyi hökumətlərarası komissiyanın iclasında müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin ticarət, investisiya, energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini də nəzərdən keçiriblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Nigeriyalı həmkar arasında telefon danışığı baş tutub, nazirlər iki tərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraqda olan məsələlər, habelə çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Respublikada keçirilən təmiz hava aylığı çərçivəsində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən nəzarət tədbirləri davam etdirir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
3: Həyata keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər çərçivəsində əsas diqqət yol hərəkəti iştirakçıları arasında məsuliyyətli davranışın formalaşmasına, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığının təmin olunmasına və ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırır ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına nəzarət olunması, ətraf mühitin qorunmasına həssas yanaşılması hər bir hərəkət iştirakçısının birbaşa məsuliyyətidir.
2: Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Azərşıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bugün saat 13-ə qədər Abbas Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seydov, Nərman Nərmanov küçələri, Tiflis prospekti və Yeni Yasamalı 2 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, İranla müharibə şəraitində Los Angeles və San Diego-nun məhv olma riski ilə üzləşə biləcəyi ehtimal olunur. İran üzərində qələbəyə nail olmağın zərurliyindən danışan Trump bildirib ki, müharibə ilə bağlı xərclər ABŞ-nin və dünyanın təhlükəsizliyi üçün cüzi xərcdir. Onlar bir şəhəri məhv eləyə bilərlər, qoy Los Angeles-i məhv eləsinlər, qoy San Diego-nu məhv eləsinlər. Bu ödəniləsi çox kiçik qiymətdir deyə Trump vurğulayıb. Daha 3 cüdoçumuz Bakıda keçirilən Dünya Çempionatında bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın 3-cü günündə Xədicə Qədəşova, Hidayət Eydarov və Rəşid Məmmədəliyev tatamiyə çıxacaq. Tənzimat mərhələsi saat 10:30-da, medal görüşlərini əhatə edən final bloku isə saat 18:00-də başlayacaq. Xatırladım ki, Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, Bakıda saat 10.02 göstərir. Bugün oktyabr ayının 6-sı tarixidir. Orada zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın deyə sizdən soruşuruq. Sizcə tərəzinin hansı tərəfi daha ağır gəlir? Yazın, zəng edin, söhbət edək. İlqar Xəyalla davam edirik. Hər köyün qız.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Orxan deyir ki, uğurum 99% zəhmətli deyirlər. Məncə, məsələ biraz fərqlidir. 99% düzgün zəhmət, 1% isə doğru anda gələn şanslı. Çünki 1000 adam eyni qapının qarşısında dayana bilər, amma qapı açıldıqda içəri girməyə hazır olan yalnız biridir. Şans qapını açır, zəhmət isə səni içəri girməyə hazır saxlayır, deyir Orxan İdrisov. Vali isə deyir ki, uğura gedən yol məqsədin uğrunda mübarizədən keçir. Zəhmətsiz uğrun ömrü az olur. Gözəl atalar sözümüz var. Özgə atına minən tez düşər, deyir. Xaçmazdan Valeh idi bunu yazan. Könül xanım isə deyir ki, qısa və konkret, məncə şansdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Sizcə uğurun əsas formulu nədir? Şansdır, yoxsa əziyyətdir, zəhmətdir? 077-717-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 telefon nömrəmizə də bu dəqiqə götürün telefonları və efirə qoşulun. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və öz hədiyyəsini Real FM-dən verilişin sonunda qazanacaq. Bax belə, artıq müsabiqəmizlə rəsmi olaraq start götürdü. Bugün ikinci tur keçiriləcək və ikinci superfinalçını axtararıq. Superfinala vəsiqə qazanan şəxs isə finalda möhtəşəm bir performans göstərib. Qalib olsa, Legion Sushi azdan böyük bir sushi seti. Nə az, nə çox, düz 100 ədəd sushi qazanacaq. Sushi sevərlər, balıq sevərlər, qazanmağı sevərlər. Götürün telefonları 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin və kəlmə oyununda iştirak edin. Hoqqa verin və qazanın. Murad Arif.

0: Davranış iqtisadiyyatında kariyera uğurunun faiz göstəriciləri hesablanıb və belə bir nəticə ortaya çıxıb. İnsanın sırf öz iradəsi ilə idarə etdiyi zəhmət və əzmkarlıq uğurun maksimum 9%-ni təşkil edir. İntellekt və emosional zəka təxminən 15-20%-ni həll edir. Geri qalan 50%-dən çox pay isə tamamilə idarə olunmaz xarici faktorlara, yəni elmi dildə desək, təsadüfü o dəyişən hallara. Qısaca, şansa məxsusdur. Siz necə düşünürsünüz? Razısınız bu fikirlə? Bu faktları eşidib hal-hazırda mən əzbər bilirəm ki, orada əşinə şans ey, mən illərimi həsr etmişəm bu işə deyənlər, mən Mahmuddan daha çox çalışdım, hanı ortada heç nə yoxdur deyənlər, bax sizi yaxşı-yaxşı eşidirəm, öz-özünüzə deyinməyin. Götürün telefonları, WhatsApp-a daxil olun və yazın 077-710-7107 nömrəsini görək, uğurun əsas faktoru nədir? Şansdır, yoxsa sadəcə əziyyət çəkmək, çox çalışmaq. Bayram Əli bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun, gözəl insan. Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, Bayram Əli. Siz necəsiz?
1: Günümüz uğurlu, ruzulu, bərəkətli olsun. Yağış da yağır, inşallah laf ruzulu olsun. Inşallah.
0: Amin, Allah ağzınıza ne işsin. Görək de indi, görək tərəfdaşları. Tərəfdaşımız olduqca elə ən birinci siz dinləyicilər xəbər tutarsınız.
1: Gəlin tərəfdaş olaq.
0: Səslən də buyur da denən.
1: Elan elə. Gəlin, Emin qardaş da efirində tərəfdaşlıq edin ki, sizin də məhsullarınız yaxşı geçsin.
0: Elə hamı, bütün tərəfdaşlar sizdən bax bu səsi gözləyirdilər, Bayram Əli. Mən isə əsas məsələni gözləyirdim. Kəlmə oyununu. Görək bugün. Görək qismət gerək vaxt zaman nə göstərəcək. Vaxtımız getdi, hazırsansa.
1: Aha, buyur.
0: Odlar yurdu, vətən, torpaq.
1: Universitet.
0: Nə universitet, ay kişi. Odlar yurdu, vətən, torpaq. Variant.
1: Azər nədir?
0: Dalsı da var onun. Azər. Əməlli başda əziyyət çəkdin. Universitet, texnikum, kollej, hamısını yığdın bura. Bir dənə Azərbaycan deyib qutara bilmədin.
1: Azərbaycan dedim, sonra... Azərbaycanı qaldı.
0: Azərbaycanı mənə saxladın. Eyb yox, canın sağ olsun.
1: Canın sağ olsun.
0: Bu Bayram Əli, zəngin üçün təşəkkür edirik sizə Bayram Əli. Davam edirik, siz də sən gedib indi efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün görək super finala kim vəsiqə qazanacaq və bundan əlavə mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavab kimin olacaq? Onun da öz hədiyyəsi var öz yerində. Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti. Super finala vəsiqə qazanan şəxsi isə həftə sonu, yəni həftənin 5-ci günü daha dəqiq desək, keçiriləcək super finalın qalibi olarsa, 100 ədədlik sushi seti gözləyir. Bakıda artıq saat 10:19-u göstərir. Biz davam edirik. Bibi Rexha ilə Sad Girls.

0: sahiptir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Xüsusiyyət patronu.
1: Rasim Balayev aktyorluğa gəlməzdən əvvəl idmana böyük maraq göstərirdi. İlk rollarında o qədər də tanınmasa da, sonradan tarixi obrazların ən uğurlu ifaçılarından oldu. Onun yaratdığı qəhrəmanlar bir neçə nəslin yaddaşında qalıb. Böyük sənətkar rol oynamır, rolu yaşadır.
0: Şəxsiyyət patronu.
2: Günəşdə güclü M sinifinə aid olan partlayış baş verir. Məlumata görə bu gücdə partlayış sonuncu dəfə təxminən bir ay əvvəl müşahidə olunub. Günəş partlayışları zamanı plazma kütləsinin kosmosa atılması mümkündür. Belə plazma axınları yerə çatdığı halda maqnit qasırğalarına səbəb ola bilər. Lakin mütəxəssislər hazır ki, partlayışın yerə hansı təsirləri göstərə biləcəyini hələ açıqlamayıblar. Odur ki, mütəxəssis insanlar özlərində səhhətlərində bir dəyişiklik hiss etsələr mütləq şəkildə mütəxəssisə müraciət etsinlər. Bir daha hər birinizin sabahı xeyirli olsun. Səhərin bu gözəl vaxtında bizimlə eyni tezlikdə olan hər kəsə pozitiv salamlar yolluyuruq. Bugün efirimizdə biraz motivasiya, biraz da real həyatın acı şirin həqiqətlərindən danışırıq. Uğura gedən yolda sizcə ən böyük və həlledici addım hansı dillərlə qazandığın təcrübə və dırnaqlarınla qazdığın zəhmət, yoxsa göydən düşən o bir anlıq böyük şans? Cavablar sizdədir. 077-710-7107 nömrəsinə yazın, göndərin. Telefon xəttində isə kəlmə oyununun növbəti iştirakçısı Oktay var. Sabahınız xeyir.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun. Necə?
2: Təşəkkür edirik, Oktay. Siz soruşandan yaxşıyıq. Siz şansa inanırsınız, yoxsa zəhmətə?
3: Mənə gəlir ki, hər ikisi bir-birindən asılıdır. Belə deyək, yəni, məsələn, mənim şansım ola bilər. Amma mənim onun, belə deyim sizə, mənim əgər zəhmətim yoxdursa o işin qarşılığında, tutaq ki, məsələn, hər hansı bir işə düzəlmək istəyirəm və mənim paralel bir nəfər düzəlmək istəyir həmin işə. Yəni, məsələn, o zəhmət çəkmirəm, o mən zəhmət çəkmişəm. Amma hər ikimizə şans gətirib, bu işə gəlmişik, ikimiz də eyni yeri gəlmişik.
2: Bundan sonrası artıq deyirsiz ki, əziyyətin bəhrəsidir, zəhmətin
3: bəhrəsidir. Yəni, fürsət, şans fürsəti gətirir. Amma zəhmət isə

Eyvi yox, canlı sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirik. Telefon nömrəmiz hələ də aktivdir. Vaxtımız da hələ ki var. Nə qədər ki vaxt var, fürsətdən istifadə edin. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Kəlmə oyununda iştirak edin və super finala siz və Siqə qazanın. Mövzunu da bu arada yaddan çıxarmırıq. Mövzu ilə bağlı gələn mesajlardan da mən səsləndirmək istəyirəm. Deməli, 0361 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, uğurun əsas mənbəyi əməkdir. Əməklə məşğul olmayan bir adam həqiqi xoşbəxtlik ləzzətinin nə olduğunu heç vaxt duya bilməz. Bu dinləyicimizin fikridir. Sizin fikirləriniz də mənim üçün çox maraqlıdır. Həmin fikir bugün sizi efirdə qalib edə bilər. İradə İbrahimova sevgidəndir.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Warner Brothers'ın Tom Cruise'un iştirakiyle çektiği Digger filmi ilk hafta sonu cemi 8 milyon dolar toplayarak büyük uğursuzluğa düçar olup, 150 milyon dolardan çok bütçesi olan layihenin en azı 18-20 milyon dolar toplaması gözlenirdi. İndi film studio tarihinin en büyük uğursuzluklarından biri olabilir. Qisasçılar final ekran əsəri Avatar filmini geridə qoyaraq yenidən dünya kassa tarixinin ən çox gəlir gətirən filmi titulına sahib olub. Bu iki blockbuster uzun illər ərzində müxtəlif təkrar nümayişlərlə kinoteatrlara geri dönərək liderlik tacını dəfələrlə öz aralarında dəyişiblər. Son təkrar nümayiş sayəsində 2019-cu ilin bu super qəhrəman eposu dünya miqyasında ümumilikdə 3 milyard dollar həddinə çataraq rekorda imza atıb. Marvel filmlərində qarışqa adam rolunu oynayan Paul Rudd, əksər insanlar kimi smartfon asıllığından əziyyət çəkdi.

0: İni etiraf edib. Aktyor bu barədə New York Kino Festivalı çərçivəsində baş tutan Bəyanat filminin dünya premyerasında danışıb. O artıq uzun müddətdir ki, telefonu çəkiliş meydançasına aparmadığını deyib. George Romero'nun zombi sagasının son fəsli sayılan Ölülərin Alatoranlığı filminin çəkilişləri başa çatıb. Baş rolunda Kate Beckinsale'ın oynadığı qorxu filminin çəkilişləri Kentucky-də aparılıb. Radio Qarlıq. Günay xanım deyir ki, salam pozitiv komanda, mənim üçün ən böyük şans yaxşı qaynana ilə rastlaşmaqdır. Amma o evdə dinc oturmaq üçün yenə də gərək zəhmət çəkib dadlı yeməklər bişirəsən, deyir bu Günay xanımın fikriydi. Məhəmməd dayı yazıb bizə, deyir ki, ay bala, sabahınız xeyir olsun, biz köhnə kişilərdənik, zəhmətə inanırıq. Alın təri ilə qazanılan uğur daimi olar, şansla gələn quş kimi uçar gedər. Ağzınızdan bal damcılayır Məhəmməd dayı, amma kaş o uçan quşlardan biri də hərlənib fırlanıb gəlib elə bizim pəncərəmizə qonaq və yaxud da başqalarının. Telefon xəttində Əkbər var, kəlmə oyununun 3-cü iştirakçısı. Sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Əkbər, mən inanıram ki, heç olmasa siz iki ipucunu ən azından doğru təxmin edə biləcəksiniz. Sizdən qabaqları gördünüz də.
1: Gördüm, eşitdim.
0: Biri Azərbaycana universitet deyir, o birisi Tom və Jerry-ni tanımır.
1: Tanımır.
0: Belə şey olar. Uşaqlıqları nə ilə keçib bunlar? Siz uşaq vaxtı hansı çizgi filmi ilə böyümüsünüz?
1: Nupaga deyir, Tom Jerry.
0: Tom Jerry.
1: Rodo Pantera.
0: Hə, əsas elə bunlardır da. Davam edək, vaxtımız getdi. 3 ipucu səsləndirəcəm. Çalışın 15 saniyəsində doğru təxmin edəsiniz. Bax, getdi. Qoca bayram hədiyyə.
1: Novruz.
0: Yox. Hədiyəni kim gətirir?
1: Şaxta baba.
0: Teatr, səhnə, fasilə.
1: Atrakt.
0: Tip. Üçüncü ipucuna keçə bilmədim. İki ipucunu doğru təxmin etdiniz. Görək, hər şey artıq sıradakı iştirakçıdan asılıdır. Əkbər, zəngin üçün təşəkkür edirəm. Real FM-də qalın, səhər patronunu dinləyin. Görək, digər iştirakçımız neçə ipucunu təxmin edəcək. Saat artıq 10.40-ı göstərir. Vaxt məhduddur, ona görə də çalışacağım tez-tez dinləyicilərdən, daha doğrusu dinləyicimizə. Efirə qoşaq və nəticəni hər kəs bir yerdə görəcəyik. Mən bugün mövzu ilə bağlı ən maraqlı cavabın sahibini də seçəcəm. Hər gün olduğu kimi sizdən gələn mesajlar var, hər birini oxuyacağım. Sonda bir nəfəri seçəcəyik və qalib isə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. 100 nəfərlik, yox, 100 ədəd suşi istəyirsinizsə, onda bax elə bu dəqiqə götürün telefonu, zəng edin 404-15-94 telefon nömrəsinə və yarışın, qalib olun, siz qazanın. Niyə bu başqası olsun ki? Davam edirik musiqilərdən zövq almağa, enerjini pozitivə doğru yükləməyə və əylənməyə. Sırada Gülşən var və onun ifasında ən məşhur mahnılarından biri. Hansıdır bu sizcə? Bəli, Bangır Bangır.

0: Bunlar yaxşı günlərdir, deyib Gülşən. Göstərəcəm sənə bundan sonrasını. Davam edirik. Saat 10.44-ü göstərir. Bugün oktyabr ayının 6-sı tarixidir və kəlmə oyununun növbəti və sonuncu iştirakçısı Edvin telefon xəttindədir. Sabahın xeyir, Edvin.
1: Salam, sabahın xeyir. Necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Edvin, vaxtımız çox məhduddur. Ona görə də mən çox uzatmayacağım. Gəlin keçək oyunumuza.
1: Bəli.
0: Hər şey öz əlinizdədir. Digər iştirakçıları gördünüz də. Heç bir performans göstərə bilmədilər. Yenə deyirəm, biri Azərbaycana deyir universitet, o birisi Tom Jerry-ni tanımır. Biri isə sən demə Şaxta babanın hədiyələri Novruzda gətirdiyini dedi. Görək siz nə deyəcəksiniz, nə ilə təcrübələndirəcəksiniz bizi. Vaxtımız getdi. Yemək sifariş çatdırılma.
1: Catering.
0: Restoran. X Starlink SpaceX.
1: Elon Musk.
0: Tip Ant Yunanistan.
1: Hipokrat.
0: Siz Hipokrata and içmişsiniz ki, mən qalib gələcəm bugün mütləq, yoxsa yox?
1: Hipokrata yox, başqa alimin adına and
0: içmişsiniz. Kimin adına and içmişsiniz elə?
1: Aristotel
0: and içmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz, sizin seçiminiz də pis deyil. Təbrik edirik siz, Elvin, siz artıq super finaldasınız və həftənin 5-ci günü biz yenə sizlə danışacaq. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə. Gələk əsas məsələyə. Mövzumuz bugün belədir, yekunlaşdırmaq lazımdır. Yavaş-yavaş verilişin sonuna gəlirik. Mövzumuz bugün belə idi, dostlar. Soruşurduq, uğurda daha doğrusu zəhmətin payı böyükdür, yoxsa şansın. Sizdən gələn o qədər mesajlar oldu ki, gəl bir dənə mesaj gəlib, onu da oxuyaq. 28.90-dan gəlib, yazıb salam olsun sizə, kasıb həmişə zəhmətkeş olur, əziyyət çəkir, özünü oda közə vurur, axırda bir nəsə əldə edir, bu əziyyətdir. Varlıya nə var ki, xərcləyir, gəzir, dolanır, axırda müflis olur, o pullar çıxır, ondan ona görə əziyyətlə qazanılan pul bərəkətli olur. Bax, bu səsləndirəcəyim sonuncu mesaj idi. İndi isə qalibi seçmək istəyirəm mən. Qalibimiz mən belə düşünürəm ki, olsun kim? Günel xanım. Günel xanım çox maraqlı, biraz da gülməli, yumoristik yanaşmışdı mövzuya və belə deyirdi ki, mənim üçün ən böyük şans yaxşı qaynana ilə rastlaşmaqdır. Amma o evdə dinc oturmaq üçün yenə də gərək zəhmət çəkib dadlı yeməklər bişirəsən. Təbrik edirəm sizi, Günel xanım. Siz Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan bax bu mesaj sayəsində 2 nəfərlik kofe seti qazandınız. Uğura gedən yolu yaxşı tapmışsınız, şifrəni çözmüşsünüz. İndi elə həmin o qaynananı götürün, gedirin, oturun, gəlin qaynana bir yerdə nuş eləyin. Gözəl kofelərin və şirniyyatların dadını çıxarın. Bax belə, mövzumuzu buradaca yekunlaşdırırıq. Bugün biz uğura gedən yoldan danışdıq, uğurun formulundan. Bunun 2 yolu var, 2 variantı var. Şanslı yoxsa əziyyətli. Müxtəlif cavablar gəldi. Hamısı bir-birindən dəyərli, hamısı bir-birindən maraqlı. Hər birini səsləndirdik. Qalibimizi də seçdik müsabiqəmizdə. Hər iki qalibimizi təbrik edirik. Elvin bəy və Günel xanımı burdaca mövzunu toparlayırıq və Sevda Ələkbərzadə ilə davam edirik. Şəhzadə.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bugün UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək. A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma başlayacaq. Günün əsas qarşıdurmalarında Xorvatiya, İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edəcək. Hər iki görüş saat 22:45-də başlayacaq. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçını keçirəcək. Komanda Bakıda Cəbəli Tariq millisi ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 17:45-də start götürəcək. Sabah basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxır. Ölkə çempionu A qrupunda Litvada Ritasla qarşılaşacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Vilnius Arenada keçiriləcək. Daha 3 cüdoçumuz Bakıda keçirilən dünya çempionatında bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın 3-cü günündə Xədicə Qədəşova, Hidayət Heydarov və Rəşid Məmmədəliyev tatamiyə çıxacaq. Təsnifat mərhələsi saat 10:30-da medal görüşlərini əhatə edən final bloku isə 18:00-də başlayacaq. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 2027-ci ildə keçiriləcəyi tarixlər müəyyənləşib. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyasına daxil olan yarış mayın 9-13 aralığında təşkil olunacaq. Komandalar həm mərhələ və ümumi təsnifət üzrə yüksək nəticə əldə etmək, həm də yay olimpiya oyunlarına gedən yolda reytinglərini gücləndirmək üçün mübarizə aparacaqlar. Bavariya hücumçusu Harry Kane ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır. München təmsilçisi İngiltərəli forvardla yeni sözləşmə ilə bağlı şifahi razılıq əldə edib. Tərəflərin yaxın günlərdə 2029-cu il iyunun 30-una dək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Bavariya Harry Kane-i 2023-cü ilin yayında Tottenham-dən 95 milyon avroya transfer edib.

0: Gökhan Türkmen idi bu. Bəli, və beləcə bugünlük də səhər patrulunun sonuna gəlib çatdıq. Bu səhər bizimlə olan mesaj yazan, qoşulan, yolda bizi dinləyən hər kəsə böyük təşəkkür ümid edirəm. Səhərinizə biraz enerji, biraz gülüş, biraz da yaxşı əhval qata bildik. İndi artıq sükanı günün özünə veririk. Gününüz gözəl keçsin, işiniz havanda olsun, əhvalınız da yol boyu düşməsin. Sabah yenə eyni saatda, eyni ünvanda Real FM-də olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Kommunal xərclərlə bağlı yeni qərar verildi. Azərbaycanlı kapitan dron hücumunda həlak oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin duracaqları ilə bağlı yeni qayda qüvvəyə mindi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımının ödənilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında qərarında dəyişiklik eləyib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı sənəd imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə nəqliyyat vasitələrinin duracaqları ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib. Yeni qərar əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin balansındakı mühafizə olunan duracaqlarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün ödəniş məbləğini nazirlik müəyyən edəcək, məbləğ İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliklərinin rəyi nəzərə alınmaqla təsdiqlənəcək. Qaradənizdə Rumuniya sahilləri yaxınlığında Royad Məmmədov adlı yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hücum nəticəsində gəminin kapitanı Azərbaycan vətəndaşı Rüstəm Həsənov həlak olub, digər vətəndaşımız Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb. Digər azərbaycanlı heyət üzvləri xilas edilib, 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda itkin şəxsin axtarışı aparılır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları riskli bölgələrə səfər eləməkdən çəkinməyə çağırıb. Gələn Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının təsis görüşü keçiriləcək İqtisadiyyat Nazirinin müavini Səməd Bəşirli bildirib ki, görüş noyabrın əvvəlində Almaniyada baş tutacaq. Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın və birgə layihələrin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsinlini dinləyək.
3: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sezgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
2: Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan U20 millimiz bugün saat 16-da növbətə yoxlama oyununu keçirəcək. Ruj Orjenin komandası Qəbələ şəhər stadionunda Yaponiyanın U20 yığması ilə qarşılaşacaq. Millimiz ilk yoxlama maçında Moldovaya 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Kommunal xərclərlə bağlı yeni qərar verildi. Azərbaycanlı kapitan dron hücumunda həlak oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin duracaqları ilə bağlı yeni qayda qüvvəyə mindi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımının ödənilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı sənəd imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə nəqliyyat vasitələrinin duracaqları ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib. Yeni qərar əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin balansındakı mühafizə olunan duracaqlarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün ödəniş məbləğini nazirlik müəyyən edəcək, məbləğ İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliklərinin rəyi nəzərə alınmaqla təsdiqlənəcək. Qaradənizdə Rumıniya sahilləri yaxınlığında Royad Məmmədov adlı yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində gəminin kapitanı Azərbaycan vətəndaşı Rüstəm Həsənov həlak olub, digər vətəndaşımız Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb. Digər azərbaycanlı heyət üzvləri xilas edilib, 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda itkin şəxsin axtarışı aparılır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları riskli bölgələrə səfər eləməkdən çəkinməyə çağırıb. Gələn Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının təsis görüşü keçiriləcək İqtisadiyyat Nazirinin müavini Səməd Bəşirli bildirib ki, görüş noyabrın əvvəlində Almaniyada baş tutacaq, tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın və birgə layihələrin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsilini dinləyək.
1: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sezgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
0: Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan U20 millimiz bugün saat 16-da növbətə yoxlama oyununu keçirəcək. Ruj Orjenin komandası Qəbələ şəhər stadionunda Yaponiyanın U20 yığması ilə qarşılaşacaq. Millimiz ilk yoxlama maçında Moldovaya 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sahibkarlara maliyyə yardımının ödənilməsi qaydası dəyişdi. Baş dövlət yol polis idarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Olimpiya çempionumuz turnirə qələbə ilə başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara kommunal xidmətlər üzrə maliyyə yardımının ödənilməsi qaydasını dəyişib. Baş nazir Əl-Əsədovun imzaladığı qərar əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi növbəti il üçün bu məqsədlə tələb olunan vəsait barədə büdcə layihəsini hər il iyulun 1-nə qədər Maliyyə Nazirliyinə təqdim eləyəcək. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlılığını artırır. Prezident İlham Əliyev YAP-ın 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsasən sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərindən yayıldığını vurğuladı. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz etməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanılması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrulu Nəsirlini dinləyək.
3: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sirgəclərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
1: Cüdoçumuz Hidayət Heydarov Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb 73 kg çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 32-1 finalda Kosovdan olan rəqibini məğlub eləyərək növbəti mərhələyə vəsqə qazanıb. Olimpiya çempionu 16-1 finalda Finlandiyalı Valteri Olin-dən görüşəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Sizin Nurəddin Mehdixanlının doğum günüdür. O 1956-cı ildə Cəlilabadda dünyaya göz açıb. Nurəddin Mehdixanlı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirib. O 1978-ci ildə Adil İskəndərovun rəhbəri etdiyi kursu başa vurduqdan sonra Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor burada Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı, Aydın, Fəryad, Özümüzü Kəsən Qılınc, Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın, Yaşar və başqa tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandırıb. Nurəddin Mehdixanlı teatr səhnəsi ilə yanaşı bir çox filmlərdə də yadda qalan rollar ifa edib. O Bəyaz Həyat, Bizim Qərbə Taleyimiz, 7 Oğuldan Biri, Gülələnmiş Heykəllər, Cavad Xan və başqa bir çox filmlərə çəkilib. Nurəddin Mehdixanlı fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeninə, Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb.
1: Dayanma qarşımda, yalvarıram, get. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir bareli olan qiyməti 0,48% artaraq 124,61 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,17% artaraq bir barelə görə 100,49 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelin qiyməti də 0,12% artaraq 89,54 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,13% artaraq 3,7 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızıl futures-lərinin dəyəri 0,7% azalaraq 4,154 dollara bərabər olub, COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futures-lərin qiyməti də 0,51% azalaraq 60,99 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiləcək. Saat 18-də Qazaxıstan-Farer adaları maçı başlayacaq. Digər görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə Çexiyanı qəbul edəcək, İsveçrə Şimali Makedoniya ilə, Şotlandiya Sloveniya ilə üz-üzə gələcək. Slovakiya Moldova, İslandiya isə Estoniya səfərinə yollanacaq, Finlandiya Belarusun qonağı olacaq. Barcelona kapitanı Rafinha ilə yeni müqavilə imzalayıb. Braziliyalı vingerin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Klubun anlaşmanı rəsmi olaraq bu həftə açıqlayacağı gözlənilir. 30 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən Barcelonada çıxış edir. Neftçi FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə bugün mübarizəyə başlayır. Ağqaralar H qrupunda Yunanıstanın Mykonos kollektivinin qonağı olacaq, görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Cüdoçumuz Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. 73 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 32-1 finalda Kosovadan olan rəqibini məğlub edərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Olimpiya çempionu 16-1 finalda Finlandiyalı Valtteri Olinlə görüşəcək. Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Yarışın ilk günündə millimizin üzvü Əhməd Yusifov 60 kilogramda qızıl medal qazanıb. Montenegro'da keçirilən boks üzrə U17 Avropa çempionatı davam edir. Yarışın 3-cü günündə millimizin daha 5 üzvü qələbə qazanıb. İdmançılarımız növbəti döyüşlərini 7-8 oktyabrda keçirəcəklər. 40

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şey görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Duracaqlarla bağlı yeni qayda qüvvəyə mindi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Pensiyalar nə vaxt ödəniləcək? Rəsmi açıqlama gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvar qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sənəd əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin balansındakı mühafizə olunan duracaqlarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün ödəniş məbləğini elə nazirlik özü müəyyən edəcək. Qubada 19 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, əməliyyat tədbirləri nəticəsində əvvəllər də məhkum olunmuş 2 şəxs saxlanıblar, onlardan ümumilikdə 19 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsillini dinləyək.
2: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sezgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
1: Rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 20-sinə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və təqaüdlər isə bu ayın 23-dən gecə olmayaraq ödəniləcək. Michael Olise Fransa millisində 1958-ci ildən bəri ən yaxşı göstərici imza atıb. Futbolçu bunu ötən gün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda Belçikanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdikləri maçda reallaşdırıb. Yarım müdafiəçi bu qarşılaşmada dubl eləyib və bir məhsulda ötürmə verib. Olise millidə keçirdiyi 29 oyunda 10 gol və 10 məhsulda ötürmə müəllifi olub. O, 1958-ci ildən bəri Fransa yığmasında 2 rəqəmli qol və ötürmə sayına ən tez çatan futbolçu olub. Qeyd edeyim ki, 68 əvvəl Raymond Kopa bu göstəriciyə 28 oyunda nail olmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Duracaqlarla bağlı yeni qayda qüvvəyə mindi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Pensiyalar nə vaxt ödəniləcək? Rəsmi açıqlama gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvar qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sənəd əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin balansındakı mühafizə olunan duracaqlarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün ödəniş məbləğini elə nazirlik özü müəyyən edəcək. Qubada 19 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, əməliyyat tədbirləri nəticəsində əvvəllər də məhkum olunmuş 2 şəxs saxlanıblar. Onlardan ümumilikdə 19 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsillini dinləyək.
3: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sezgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
2: Rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 20-sinə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və təqaüdlər isə bu ayın 23-dən gecə olmayaraq ödəniləcək. Michael Olise Fransa millisində 1958-ci ildən bəri ən yaxşı göstərici imza atıb. Futbolçu bunu ötən gün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda Belçikanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdikləri maçda reallaşdırıb. Yarım müdafiəçi bu qarşılaşmada dubl eləyib və bir məhsuldar ötürmə verib. Olise millidə keçirdiyi 29 oyunda 10 gol və 10 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. O, 1958-ci ildən bəri Fransa yığmasında 2 rəqəmli gol və ötürmə sayına ən tez çatan futbolçu olub. Qeyd edeyim ki, 68 əvvəl Raymond Kopa bu göstəriciyə 28 oyunda nail olmuşdu. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mövzusu.
1: Sahibkarlarla bağlı qayda dəyişdi. Qəlyan satışı qadağan olundu. Olimpiya çempionumuz turnirdə mübarizəni dayandırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara kommunal xidmətlər üzrə maliyyə yardımının ödənilməsi qaydasını dəyişib. Baş nazir Ələsədovun imzaladığı qərar əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi növbəti il üçün bu məqsədlə tələb olunan vəsait barədə büdcə layihəsini hər il iyulun 1-nə qədər Maliyyə Nazirliyinə təqdim edəcək. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsasən sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərində yayıldığını vurğulayıb. Bu səbəbdən təsir yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz etməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımamağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanılması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklər və yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Asiya İnkişaf Bankı Biləcəri Yalam arasındakı 192 kilometrlik iki xətti dəmir yolunun modernləşdirilməsi üçün Azərbaycana 350 milyon ABŞ dolları kredit ayırıb. Vəsait elektrikləşdirmə, siqnallaşdırma və telekommunikasiya sistemlərinin yeniləşməsinə yönəldiləcək. İranın Tehran əyalətində kafelərdə qəlyan satışı, canlı musiqi konsertlərinin keçirilməsi qadağan edilib. Bu barədə əyalətin polis rəisi Əli Rifiyeyi bildirib. Onun sözlərinə görə kafelər yalnız öz fəaliyyət çərçivəsində işləməlidir. Qəlyan satışı, canlı musiqi konsertlərinin keçirilməsi, DJ-lərin iştirakı və qumar oyunları ilə bağlı fəaliyyətə qadağa qoyulub. O bildirib ki, belə halları törədənlərə qarşı polis tədbirlər görür. Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatının adı məlum olub, bu ilki mükafatı Frankis Halsin qazanıb. Cüdoçumuz Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında növbəti görüşünə çıxıb 73 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən olimpiya çempionu 8-1 finalda İtaliyalı rəqibi ilə üz-üzə gəlib. Rəqibinə cərmə xalları hesabına məğlub olan Hidayət Heydərov mübarizəni dayandırıb. Xatırladım ki, Milli Gimnastik Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək, gecə və səhər saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, axşam isə bəzi bölgələrdə az yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşkülərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,48% artaraq 124,61 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,17% artaraq bir barelə görə 100,49 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelin qiyməti də 0,12% artaraq 89,54 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,13% artaraq 3,7 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,7% azalaraq 4,154 dollara bərabər olub, COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureslərin qiyməti də 0,51% azalaraq 60,99 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Neftçi FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə bugün mübarizəyə başlayır. Aqaralar Age qrupunda Yunanıstanın Mykonos kollektivinin qonağı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də keçiriləcək. Xankəndi ultramarafonuna qatılacaq ölkələrin adları müəyyənləşib, turnirdə Azərbaycanla yanaşı daha 5 ölkə – İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya və Litva iştirak edəcək. 192 kilometrlik Qəbələ-Xankəndi marşrutu iştirakçıların fiziki hazırlığını və dözümlülüyünü sınayan ciddi mübarizə vəd edir. Xarici xəbər turu ilə davam edək. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Saat 18-də Qazaxıstan Farer adaları maçı başlayacaq. Digər görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə Çexiyanı qəbul edəcək. İsveçrə Şimali Makedoniya ilə, Şotlandiya Sloveniya ilə üz-üzə gələcək. Slovakiya Moldova, İslandiya isə Estoniya səfərinə yollanacaq. Finlandiya Belarusun qonağı olacaq. Arsenal yanvar transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirmək istəyir. Əsas namizəd Leipzigin futbolçusu Antonio Nusadır. Alternativlər arasında Juventusdan Kənan Yıldız və Realdan Arda Güler də yer alır. Topçular mərkəz hücumçusu variantı olaraq isə Atletico'dan Julian Alvarez və Bournemouth'dan hücumçu Eli Krupini nəzərdən keçirir. Barcelona kapitanı Rafinha ilə yeni müqavilə imzalayıb. Braziliyalı vingerin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Klubun anlaşmanı rəsmi olaraq bu həftə açıqlayacağı gözlənilir. 30 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən Barcelonada çıxış edir. Siz Real İdmandaydınız, hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotareya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycan Amerika əməkdaşlığı müzakirə edildi. Naftalanda sanatoriyada meyit tapılıb. İdmançımız bürünc medal üçün yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-nin sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşavirini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional məsələlər, iqtisadi və enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub. Tərəflər strateji tərəfdaşlıq xartiyasının icrası, orta dəhlizin genişləndirilməsi və TRIP layihəsi barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Britaniyalı həmkarı ilə görüşüb, söhbət zamanı enerji, ticarət, investisiya, nəqliyyat və rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Naftalanda sanatoriyada Özbəkistan vətəndaşı 69 yaşlı Sufarov Mahmudoviçin meyiti aşkarlanıb, ilkin məlumata görə onun ürək tutmasından öldüyü bildirilir, fakt araşdırılır. Qazaxıstanda sabiq hərbi dəniz qüvvələri komandanı həbs edilib, Kanat Niyazbekov Xəzərdə hərbi təlimlər zamanı 14 hərbiçin ölümü ilə bağlı xidməti vəzifələrə səhlənkar münasibətdə şübhəli bilinir. Qeyd edək ki, hadisə zamanı 17 hərbiçini güclü külək dənizə aparıb, onlardan 3-ü xilas edilib. Fransa yeni nüvə raketini sınaqdan keçirib, Prezident Emmanuel Macronun da iştirak etdiyi sınaq zamanı döyüş başlıqsız raket sualtı qayığından buraxılıb. Rəşid Məmmədəliyev Bakıda keçirilən cüda üzrə dünya çempionatında təsəlli verici görüşə çıxıb, 73 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz İtaliyalı idmançı ilə üz-üzə gəlib, rəqibini İponla məğlub edən Rəşid bürünc medal üçün tatami üzərinə çıxacaq. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Həngər, Anastara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artisti Nurəddin Mehdixanlının doğum günüdür. O 1956-cı ildə Cəlilabadda dünyaya göz açıb. Nurəddin Mehdixanlı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. O 1978-ci ildə Adil İskəndərovun rəhbəri etdiyi kursu başa vurduqdan sonra Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor burada Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı, Aydın, Fəryad, Özümüzü Kəsən Qılınc, Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın, Yaşar və başqa tamaşalardan müxtəlif obrazlar canlandırıb. Nurəddin Mehdixanlı teatr səhnəsi ilə yanaşı bir çox filmlərdə də yadda qalan rollar ifa edib. O, Bəyaz Həyat, Bizim Qəribə Taleyimiz, 7 Oğuldan Biri, Gülələnmiş Heykəllər, Cavad Xan və başqa bir çox filmlərə çəkilib. Nurəddin Mehdixanlı fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeninə, Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb.
1: Dayanma qarşımda, yalvarıram, get. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: gedir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığı müzakirə edildi. Naftalanda sanatoriyada meyit tapılıb. İdmançımız bürünc medal üçün yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-nin sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşavirini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional məsələlər, iqtisadi və enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub. Tərəflər strateji tərəfdaşlıq xartiyasının icrası, orta dəhlizin genişləndirilməsi və TRIP layihəsi barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Britaniyalı həmkarı ilə görüşüb, söhbət zamanı enerji, ticarət, investisiya, nəqliyyat və rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Naftalanda sanatoriyada Özbəkistan vətəndaşı 69 yaşlı Sufarov Mahmudoviçin meyiti aşkarlanıb, ilkin məlumata görə onun ürək tutmasından öldüyü bildirilir, fakt araşdırılır. Qazaxıstanda sabiq hərbi dəniz qüvvələri komandanı həbs edilib, Kanat Niyazbekov Xəzərdə hərbi təlimlər zamanı 14 hərbiçin ölümü ilə bağlı xidməti vəzifələrə səhlənkar münasibətdə şübhəli bilinir. Qeyd edək ki, hadisə zamanı 17 hərbiçini güclü külək dənizə aparıb, onlardan 3-ü xilas edilib. Fransa yeni nüvə raketini sınaqdan keçirib, Prezident Emmanuel Macronun da iştirak etdiyi sınaq zamanı döyüş başlıqsız raket sualtı qayığından buraxılıb. Rəşid Məmmədəliyev Bakıda keçirilən cüda üzrə dünya çempionatında təsəlli verici görüşə çıxıb, 73 kg çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz İtaliyalı idmançı ilə üz-üzə gəlib, rəqibini İponla məğlub edən Rəşid bürünc medal üçün tatami üzərinə çıxacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Warner Brothers'ın Tom Cruise'un iştirakiyle çektiği Digger filmi ilk hafta sonu cəmi 8 milyon dolar toplayarak büyük uğursuzluğa düçar olub. 150 milyon dolardan çok büdcəsi olan layihənin en azı 18-20 milyon dolar toplaması gözlənilirdi. İndi film studiya tarixinin en büyük uğursuzluqlarından biri ola bilər. Qisasçılar final ekran əsəri Avatar filmini geridə qoyaraq yenidən dünya kassa tarixinin ən çox gəlir gətirən filmi titulına sahib olub. Bu iki blockbuster uzun illər ərzində müxtəlif təkrar nümayişlərlə kinoteatrlara geri dönərək liderlik tacını dəfələrlə öz aralarında dəyişiblər. Son təkrar nümayiş sayəsində 2019-cu ilin bu super qəhrəman eposu dünya miqyasında ümumilikdə 3 milyard dollar həddinə çataraq rekorda imza atıb. Marvel filmlərində qarışqa adam rolunu oynayan Paul Rudd, əksər insanlar kimi smartfon asıllığından əziyyət çəkdiyini etiraf edib. Aktyor bu barədə New York Kino Festivalı çərçivəsində baş tutan Bəyanat filminin dünya premyerasında danışıb. O artıq uzun müddətdir ki, telefonu çəkiliş meydançasına aparmadığını deyib. George Romero'nun zombi sagasının son fəsli sayılan Ölülərin Alatoranlığı filminin çəkilişləri başa çatıb. Baş rolunda Kate Beckinsale'ın oynadığı qorxu filminin çəkilişləri Kentucky'də aparılıb.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatlara baxılacaq müddət açıqlandı. ABŞ-dən qorxmuruq, İran rəsmisi danışdı. Millətlər Liqasında yeni rekorda imza atıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev 2026-cı il Prekop liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət edib. Dövlət başçısı ölkəmizin COP29 çərçivəsində inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin problemlərini diqqətdə saxladığını bildirib. Prezident qeyd edib ki, bu ölkələr qlobal istixana qazı tullantılarına az töhfə versələr də, iqlim dəyişmələrinin təsirlərindən ən çox zərər çəkən dövlətlər sırasındadır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu dövlətlərə təhsil, su təchizatı, ərzaq təhlükəsizliyi və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində dəstək verdiyini vurğulayıb. Ölkə başçısı Azərbaycanın COP31-in uğurla keçirilməsi üçün Türkiyə və Avstraliyanın sədrliyini dəstəklədiyini bildirib. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin payız sessiyası üzrə birgə iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə 3 məsələ daxil edilib. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumatlar dərhal qeydə alınacaq, 20 iş günü ərzində baxılacaq. Bununla bağlı korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni qanun layihəsində qeyd olunub. Sənəd Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı idarənin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
2: Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuvanları və şüşə sezgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyini xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar.
1: Sumqayıt şəhəri Şəfəq qəsəbəsi ərazisində yerləşən tikilidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bildirilib ki, əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt Şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsi və Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İran ABŞ ilə danışıqlara hazırdır və bundan qorxmur. İstər müharibə, istərsə də dialoq yolu ilə özünü müdafiə edəcək. Bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Muhacirani deyib. Danışıqlar vasitəsilə dünya ilə elmi əlaqələrimizi davam etdirmək istəyirik, amma heç bir şəraitdə öz haqqımızdan geri çəkilməyəcəyik. Bu müharibə sivilizasiyalar arası müharibəyə çevrilib. Biz həqiqətən də elmi müharibənin içindəyik, deyə o qeyd edib. İsveç millisinin hücumçusu Viktor Gyökeres UEFA Millətlər Liqasında yeni rekorda imza atıb. 27 yaşlı futbolçu turnirin tarixində ardıcıl 7 oyunda gol vuran ilk futbolçu olub. O, UEFA Millətlər Liqasının 4-cü turunda ötən gün Ruminiya ilə oyunda qələbə qoluna imza atıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,48% artaraq 124,61 dolar olub. Brent neftinin dəyəri 0,17% artaraq bir barelə görə 100,49 dolar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelin qiyməti də 0,12% artaraq 89,54 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,13% artaraq 3,7 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,7% azalaraq 4,154 dollara bərabər olub, COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureslərin qiyməti də 0,51% azalaraq 60,99 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Neftçi FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə bugün mübarizəyə başlayır. Aqaralar H qrupunda Yunanıstanın Mykonos kollektivinin qonağı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də keçiriləcək. Xankəndi ultramarafonuna qatılacaq ölkələrin adları müəyyənləşib, turnirdə Azərbaycanla yanaşı daha 5 ölkə, İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya və Litva iştirak edəcək. 192 kilometrlik Qəbələ-Xankəndi marşrutu iştirakçıların fiziki hazırlığını və dözümlülüyünü sınayan ciddi mübarizə vəd edir. Xarici xəbər turu ilə davam edək. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. Saat 18-də Qazaxıstan

Barer adaları maçı başlayacaq. Digər görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə Çexiyanı qəbul edəcək. İsveçrə Şimali Makedoniya ilə, Şotlandiya Sloveniya ilə üz-üzə gələcək. Slovakiya Moldova, İslandiya isə Estoniya səfərinə yollanacaq. Finlandiya Belarusun qonağı olacaq. Arsenal yanvar transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirmək istəyir. Əsas namizəd Leipzigin futbolçusu Antonio Nusadır. Alternativlər arasında Juventusdan Kənan Yıldız və Realdan Arda Güler də yer alır. Topçular mərkəz hücumçusu variant olaraq isə Atletico'dan Julian Alvarez və Bournemouth'dan hücumçu Eli Krupini nəzərdən keçirir. Barcelona kapitanı Rafinha ilə yeni müqavilə imzalayıb. Braziliyalı vingerin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Klubun anlaşmanı rəsmi olaraq bu həftə açıqlayacağı gözlənilir. 30 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən Barcelonada çıxış edir. Siz Real İdmandaydınız, hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Yenidən eşidlərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Böyük Britaniya ilə bir sıra sənədlər imzalandı. Paytaxtın 5 rayonunda su olmayacaq. Şah Taxtqusar rəsmisinə töhmət verildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında fəal əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulanıb. Son dövrdə qarşılıqlı rəsmi səfərlərin artması məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər enerji, iqtisadi ticari əlaqələr, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, data mərkəzləri, süni intellekt, kənd təsərrüfatı və təhsil sahələrində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər. Ölkəmizlə Böyük Britaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın Bakıda keçirilən 8-ci iclası çərçivəsində iki ölkə arasında 4 sənəd imzalanıb. Bunlar Xlinsk və Yaşıl Dəhliz Alyansı arasında anlaşma memorandumu, İxrac Kredit Agentliyi, UK Export Finance və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi arasında yol xəritəsi eləcə də Britaniyanın müvafiq qurum və şirkətləri ilə nəqliyyat, təhsil və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq sənədləridir. Ayrıca 2026-27-ci illəri əhatə edən 10 istiqamət üzrə 60-dan çox tədbir özündə birləşdirən fəaliyyət planı qəbul edilib, həmçinin iclasın protokoluna imza atılıb. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsas sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərindən yayıldığını vurğulayıb. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz etməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı paytaxtın Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı və Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. İri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilməsi bərpa olunacaq. İran heç bir şəkildə sanksiyalardan narahat deyil və ölkə sanksiyalara qarşı bərkiyib. Bunu İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif deyib. İnqilabın əvvəlində hamımız dua eləyirdik ki, kaş ölkənin nefti olmayaydı ki, inkişaf eləyə bilsin. Çünki belə bir təsəvvür var idi ki, neft bizi tənbəlləşdirir. Büdcənin neftdən asılılığı sıfır olmalıydı. İnkişaf planlarına bu istiqamətdə siyasət daxil edilmişdi. Hər bir idarə etmə dəyişikliyi sıçrayış xarakterli dönüş üçün zəmin yarada bilər deyə Məhəmməd Rıza Arif bildirib. Futbol üzrə ölkə 1-ci liqasında çıxış eləyən Şah Taxtqusar komandasının idman direktoru Məhəmməd Bədəlbəyliyə töhmət verilib. Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb. Buna səbəb onun futbolla bağlı sənədlərdə səhlənkarlıq eləməsi olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının doğum günüdür. O 1956-cı ildə Cəlilabadda dünyaya göz açıb. Nurəddin Mehdixanlı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. O 1978-ci ildə Adil İskəndərovun rəhbəriyyət etdiyi kursu başa vurduqdan sonra Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor burada Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı, Aydın, Fəryad, Özümüzü Kəsən Qılınc, Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın, Yaşar və başqa tamaşalardan müxtəlif obrazlar canlandırıb. Nurəddin Mehdixanlı teatr səhnəsi ilə yanaşı bir çox filmlərdə də yadda qalan rollar ifa edib. O Bəyaz Həyat, Bizim Qəribə Taleyimiz, 7 Oğuldan Biri, Gülələnmiş Heykəllər, Cavad Xan və başqa bir çox filmlərə çəkilib. Nurəddin Mehdixanlı fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeninə, Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb.
1: Dayanma qarşımda, yalvarıram, get. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: Radiosu.
1: Böyük Britaniya ilə bir sıra sənədlər imzalandı. Paytaxtın 5 rayonunda su olmayacaq. Şah Taxtqusar rəsmisinə töhmət verildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında fəal əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulanıb. Son dövrdə qarşılıqlı rəsmi səfərlərin artması məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər enerji, iqtisadi, ticari əlaqələr, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, data mərkəzləri, süni intellekt, kənd təsərrüfatı və təhsil sahələrində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər. Ölkəmizlə Böyük Britaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın Bakıda keçirilən 8-ci iclası çərçivəsində iki ölkə arasında 4 sənəd imzalanıb. Bunlar Xlinsk və Yaşıl Dəhliz Alyansı arasında anlaşma memorandumu, İxrac Kredit Agentliyi, UK Export Finance və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi arasında yol xəritəsi, eləcə də Britaniyanın müvafiq qurum və şirkətləri ilə nəqliyyat, təhsil və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq sənədləridir. Ayrıca 2026-27-ci illərə əhatə eləyən 10 istiqamət üzrə 60-dan çox tədbir özündə birləşdirən fəaliyyət planı qəbul edilib, həmçinin iclasın protokoluna imza atılıb. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsas sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərindən yayıldığını vurğulayıb. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz etməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı paytaxtın Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı və Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. İri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilməsi bərpa olunacaq. İran heç bir şəkildə sanksiyalardan narahat deyil və ölkə sanksiyalara qarşı bərkiyib. Bunu İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif deyib. İnqilabın əvvəlində hamımız dua eləyirdik ki, kaş ölkənin nefti olmayaydı ki, inkişaf eləyə bilsin. Çünki belə bir təsəvvür var idi ki, neft bizi tənbəlləşdirir. Büdcənin neftdən asılılığı sıfır olmalıydı. İnkişaf planlarına bu istiqamətdə siyasət daxil edilmişdi. Hər bir idarə etmə dəyişikliyi sıçrayış xarakterli dönüş üçün zəmin yarada bilər deyə Məhəmməd Rıza Arif bildirib. Futbol üzrə ölkə 1-ci liqasında çıxış eləyən Şah Taxtqusar komandasının idman direktoru Məhəmməd Bədəlbəyliyə töhmət verilib. Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb. Buna səbəb onun futbolla bağlı sənədlərdə səhlənkarlıq eləməsi olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk şirkətin süni intellekt bölməsinin adını SpaceX AI-dan SpaceX SI-ə dəyişəcəyini açıqlayıb. Ad dəyişikliyi ABŞ prezidenti Donald Trump-ın süni intellekt ifadəsinin əvəzinə super intellekt terminindən istifadə edilməsini təşviq etməsindən sonra gündəmə gəlib. Beləliklə, SpaceX SI adındakı SI abbreviaturası Super Intelligence ifadəsinə uyğunlaşdırılıb. Musk yeni adın rəsmi olaraq nə vaxt tətbiq olunacağını isə açıqlamayıb. Google Android Auto sistemində mobil telefonun şəbəkə siqnalını göstərən ikonun yoxa çıxmasına səbəb olan problemi aradan qaldırıb. Şirkət düzəlişi istifadəçilərə mərhələli şəkildə təqdim etməyə başlayıb və yenilənmənin son versiyalara daxil edildiyi bildirilir. Sözü gedən problem 2026-cı ilin əvvəlindən etibarən istifadəçilərin qarşılaşdığı nasazlıqlardan biri olub. Avtomobilin ekranında mobil şəbəkə göstəricisinin yerində boş sahə yaranırdı. Fransanın Citroën şirkəti avtomobil tarixinin ən məşhur modellərindən biri olan 2CV-ni elektrikli avtomobil kimi yenidən təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət 1948-ci ildə ilk dəfə təqdim edilən və sadə quruluşu, münasib qiyməti ilə böyük populyarlıq qazanan modelin müasir versiyasını hazırlayır. Yeni 2CV-nin konsept versiyasının 2026-cı il Paris avtosalonunda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Seriya istehsalının isə 2028-ci ildə başlaması gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektronik Tron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Ali məktəblərdə dövlət sifarişli yerlərin boş qalmasının səbəbi müəyyənləşdi. Zədəli Ronaldonun son vəziyyəti açıqlandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul eləyib. Görüşdə iki ölkə arasında fəal əməkdaşlığın inkişaf etdiyi vurğulanıb. Son dövrdə qarşılıqlı rəsmi səfərlərin artması məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər enerji, iqtisadi ticari əlaqələr, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, data mərkəzləri, süni intellekt, kənd təsərrüfatı və təhsil sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Fazil Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Hər il ali təhsil müəssisələrinə qəbul aparıldıqdan sonra müxtəlif səbəblərdən dövlət sifarişi üzrə müəyyən sayda yer boş qalır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Abbaszadə sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd eləyib. O vurğulayıb ki, dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanan bəzi şəxslərin xaricdə təqaüd və digər imkanlar əldə edərək təhsillərini orada davam etdirməsi nəticəsində boş qalan yerlər ödənişdə əsaslarla qəbul olunan tələbələr arasında müsabiqə yolu ilə bölüşdürülür. Bu il həmin mexanizm nəticəsində bakalavriat üzrə 1870, magistratura üzrə isə 195 nəfər olmaqla ümumilikdə 2065 tələbə ödənişli təhsildən dövlət sifarişinə keçmə imkanı qazanıb. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə Sonsuz Qardaşlıq 5-ci çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilib. Özbəkistanda baş tutan təlimdə əsas diqqət qardaş ölkələrin xüsusi təyinatlı bölmələri arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılması, birgə əməliyyatların planlaşdırılması və icrası üzrə uyğunluğun artırılmasına yönəldilib. 7-8 oktyabr tarixlərində Bakıda Post Europe Baş Assambleyası və Biznes Forumu keçiriləcək. Beynəlxalq tədbiri Azərpoçt MMC ev sahibliyi eləyəcək. Tədbirdə Avropanın poçt operatorları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və sektor rəhbərləri iştirak eləyəcəklər. İki günlük proqramda poçt sektorunun inkişafı, dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşma, gömrük və tarif dəyişiklikləri eləcə də poçt xidmətlərinin əlçatanlığı müzakirə olunacaq. Qarabağın zədəli futbolçusu Ronaldo Sefasın vəziyyəti müəyyənləşib. 26 yaşlı yarım müdafiəçi MRT müayinəsindən keçib, müayinənin nəticələrində əhəmiyyətli dəyişikliklər aşkarlanmayıb. Qeyd olunub ki, o 3-4 gün ərzində tibbi və məşqçi heyətinin nəzarəti altında məşq eləyəcək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Kazım Süpanın təqdimatında evə qayıdanlar klubu başlayır.

0: iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız?
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Yaxın 2 saat ərzində sizə bu dalğadan ən sevdiyiniz mahnıları səsləndirib günün aktual, maraqlı xəbərlərini sizə çatdıracağıq. Yaxın 2 saat ərzində bizdən ayrılmamağı sizə tövsiyə edirəm. Yorğun iş günündən sonra sevdiyiniz hitlər, yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlərlə 2 saatı bərabər keçirmək üçün bizdə qalın, hörmətli dinləyicilərimiz və saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımovanın The Best albumundan Səvər Səmiması Nərmin Kərimbəyevanın ifasında eşidildi. Davamında Mustafa Sandal oxuyur təsir altında hal-hazırda sizin üçün xoş dinləmələr, axşamınız xeyir olsun.

Mustafa Sandal və onun ifasında təsir altında mahnısına qulaqsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Azərbaycana qatarla səyahət edən və ölkədən gedən əcnəbi turistlərin sayı açıqlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarların fəaliyyəti bərpa olunandan indiyə qədər 80 minə yaxın sərnişin daşınıb. Bu marşrutla 15 mindən çox Gürcüstan, 7 mindən çox Rusiya, 800-dən çox Çin, 500-dən çox Türkiyə, 500-ə yaxın Ukrayna, 250 nəfər Qazaxıstan, 100-dən çox Yaponiya və Belarus, 80 nəfər isə Özbəkistan vətəndaşı səyahət edib. Səfər edənlər arasında Koreya, Qırğızıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Serbiya, Albaniya, Moldova, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Qətər, Argentina və digər ölkələrin vətəndaşları da var. Davam edirik, hörmətli dinləyəcəmiz, növbəti bir xəbərim də var. Sabah Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən bildirilib ki, oktyabrın 7-sində, yəni sabah, günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya qədər 19 nömrəli hava elektrik xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar Naxçıvan şəhərinin 56, 59, 60 və 61-ci məhəllələrində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Səməd Vurğun və Həsən Rəhmənov küçələrində, Hərbi Şəhərcik 1-də, Universitet Şəhərciyində, Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında enerjinin verilişində fasilələr yaranacaq. Bir xəbərim də var. Azərbaycanda kənd yumurtasının qiyməti bahalaşıb. Paytaxt və bölgə bazarlarında əvvəllər 20-30 qəpiyə satılan kənd yumurtasının qiyməti hazırda 40 qəpiyə çatıb. Satıcılar bahalaşmanın son bir ayda müşahidə olunduğunu və əsas səbəblərdən birinin kənd toyuqlarının yumurta istehsalının azalması olduğunu bildiriblər. Azərbaycan Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Mürvət Həsənlinin sözlərinə görə, payız və qış aylarında yumurta istehsalının azalması, tələbatın isə yüksək qalması qiymətlərin artmasına səbəb olur. O, soyuq aylarda qiymətlərin bir az da yüksələ biləcəyini istisna etməyib. Hələlik xəbərlər bu qədər. Hörmətli dinləyəcəyimiz, birazdan yenə sizə günün ən aktual xəbərlərini çatdıracağam, büjlərdən danışacağıq, sizə tövsiyələrim olacaq. Müxtəlif mövzularda, məsəl üçün film tövsiyələrim olacaq. Bugün yenə Bakının bir məşhur küçəsindən, prospektindən danışacağam sizə. Odur ki, bizi dinləyin, yaxşı musiqidən həzz alın və maraqlı xəbərlər eşidin. Aygün Kazımov oxuyur hal-hazırda Real 107 FM-də. Xoşbəxt illər davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Yer

0: Dikkat dikkat. Kosmos'tan haber var.
1: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmos'la kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmos'da səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklamlardan sonra Pamela oxudu İstanbul mahnısıyla, amma mən sizə indi Bakıdan danışacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbii ki, İstanbul da çox gözəldir, amma bizim Bakımız, mənim şəxsi yanaşmamdır, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir və Bakıya gözəllik qatan funikulordan danışacağım sizə. Amma öncə gəlin tarixə nəzər yetirək və funikulor haqqında, dünyada ilk dəfə funikulor harada yaranıb, hansı ölkədə, bu barədə danışım sizə. Öncə vurğulayım ki, funikulor ilk baxışdan bizə belə adi nəqliyyat vasitəsi kimi görünə bilər, amma onun arxasında kifayət qədər maraqlı bir tarix dayanır və bu sistemin əsas məqsədi dik yamaclarda sərnişinləri rahat şəkildə daşımaq olub. Funikulorun iş prinsipi isə olduqca sadədir. Adətən iki vaqon bir-birinə trosla bağlanır və biri yuxarı qalxarkən digəri aşağı inir və bu qarşılıqlı hərəkət sistemi enerjiyə qənaət etməyə imkan verir. Funikulorların şəhər nəqliyyatında istifadəsi 19-cu əsrdə geniş yayılmağa başladı. İlk şəhər funikulorlarından biri 1862-ci ildə Fransanın Lyon şəhərində istifadəyə verilib. Sonralar bu nəqliyyat sistemi Avropanın və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, xüsusilə də dağlıq və yamaç ərazilərdə məşhurlaşıb. Bizim gözəl Bakımızın da funikuloru var. Bakı funikuloru 1960-cı ildə istifadəyə verilib və şəhərin aşağı hissəsini dağüstü parkla birləşdirir. İlk vaqonları Ukraynanın Xarkov şəhərindən gətirilib. Bakı funikuloru illər ərzində bir neçə dəfə yenilənib və bugün şəhərin ən tanınan nəqliyyat simvollarından biri hesab olunur. Ən maraqlı məqam isə budur. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində funikulorlar artıq sadəcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həmçinin şəhərlərin artıq turistik simvollarına çevrilib. Yəni bir vaxtlar insanların dik yamacları daha rahat qalxması üçün yaradılan sistem bugün özü turistlərin görmək istədiyi məkanlardan biridir. Və maraqlı bir fakt yenə də var. Bakı funikuloru ilə bağlı qeyd edim ki, funikulor təkcə şəhərin yuxarı və aşağı hissələrini birləşdirən nəqliyyat vasitəsi olmuyor. Vaxtilə onun qarşısındakı meydan şəhərin yadda qalan məkanlarından birinə çevrilmişdi. Burada Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasının qəhrəmanı Bəhram Gürün heykəli yerləşir. Bəhram Gür ayaqlarına sarılmış əjdahanı qılıncla öldürən vəziyyətdə təsvir olunub və bu abidə bu gün də funikulorun qarşısındakı ən tanınan simvollardan biridir. Və maraqlıdır ki, Bakının köhnə şəhər həyatında müəyyən məkanlar insanların bir-birini tapması və görüşməsi üçün yadda qalırdı. Məsəl üçün, funikulorun qarşısındakı Bəhram Gür heykəli də şəhərin tanınan məqamlarından, daha doğrusu yerlərindən, məkanlarından biri olub. Filan yerdə görüşək tipli ünvanlar məhz Bakının gündəlik həyatında xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bakı küçələri və məhəllələri Azərbaycan kinosunda da öz izini qoyub. Məsələn, 1962-ci ilə çəkilmiş Telefonçu qız filmində Zakir və Mehriban'ın görüş səhnələrindən biri şəhərin 40 pilləkən kimi tanınan tarixi pilləkənlərində lentə alınıb. Yəni, Bakıdakı köhnə məkanlar sadəcə küçə və tikililər deyil, həm də şəhərin kino yaddaşının da deyə bilərik ki, bir hissəsidir. Bugün sizə Bakı funikulorundan danışdım, hörməti dinləyəcəmiz. Hər gün sizə Bakının müxtəlif məkanları, tarixi abidələri, küçələri, prospektləri haqqında məlumat verəm və bugün funikulordan danışdım, əziz hörməti dinləyəcəmiz. Birazdan sizə axşam saatları üçün payız haqqında çəkilən filmlərdən danışacağım. Məhz payız mövsümündə izlənməli filmlər, çünki orada yağış, xəzan öz əksini tapır görüntülərdə. Bürclərdən danışacağım, bürclərin sevdiyi şəhərlərdən danışacağım. Hansı bürc, hansı ölkədə özünü daha rahat hiss edir və s. və ilaxır. Bunlar hamısı birazdan, hörməti dinləyəcəyimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Madam ki, biz Bakı funikulorundan danışdıq, indi səsləndirəcəyim mahnı da elə Bakı haqqındadır. Özü də üzü gecəyə doğru irəliləyərkən bizim dəyərli sənətkarımız Respublikanın xalq artisti Flora Kərimovadan Bakının gecəsi mahnısını dinləyəcəksiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Və onun unudulmaz hitlərindən biri o illərdə həm görünüşü, həm də xarizması ilə tamam başqa təsir bağışlayırdı Madonna və o illərdə onun gözəlliyində bir təbiilik, özünə inan və xüsusi bir enerji hiss olunurdu və təkcə xarici görünüşü deyil, danışığı, davranışı, səhnədəki duruşu və insanlarda yaratdığı təəssürat da onu fərqləndirirdi. Sanki Madonna həm daxildən, həm də xaricdən daha güngür, canlı və parlaq görünürdü. Amma illər keçdikcə onun obrazında müəyyən bir dəyişiklik hiss olunmağa başladı. Sanki əvvəlki o təbii və rahat enerjisi tədricən başqa bir görüntü ilə əvəzləndi və xarici görünüşündəki dəyişikliklərlə yanaşı ümumi aurası da əvvəlkindən daha sərt və ağır təsir bağışlamağa başladı. Təbii ki, insan yaşlandıqca dəyişir, üslubu və dünyaya baxışı da fərqli olur, amma Madonnanın bu dəyişikliyi xüsusilə nəzərə çarpır. Onun fikirləri, onun ümumiyyətlə ağır enerjisi artıq hər kəsə bəllidir və ona görə də bəlkə də Madonna əvvəlki kimi hitlər verə bilmir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz və indi isə bir xəbər çatdıracağım yenə də. Abşeron, Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarının bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, buna səbəb magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlıdır. Qeyd olunub ki, sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilişi bərpa olunacaq. Payız mövsümündəyik, hörmətli dinləyicəmiz və payız özünü hər tərəfli göstərməkdədir, istər yağışı ilə, istər tutqun havası ilə, küləyi ilə, soyuqluğu ilə hətta və sizə payız mövsümündə izləyəcəyiniz bir neçə maraqlı filmi tövsiyə etmək istəyirəm. Məsəl üçün, Harry Sally ilə tanış olanda filmi ABŞ istehsalıdır, 1989-cu ildə çəkilib, romantik komediya janrında Harry və Sally Chicago-dan New York-a gedərkən tanış olurlar. Əvvəlcə bir-birlərinə heç uyğun gəlmədiklərini düşünürlər, lakin illər ərzində yolları dəfələrlə kəsişir və dostluqları tədricən daha ciddi bir münasibətə çevrilir. Filmdə New York'un payız mənzərələri, saralmış yarpaqlar və şəhərin sakit atmosferi xüsusi yer tutur. Axşam yorğun iş saatlarından sonra izləyə biləcəyiniz bir film ola bilər. Daha sonra New York'da payız filmi, yenə də ABŞ istehsalı, 2000-ci ilin istehsalıdır, romantik dram janrında çəkilir. Biraz təsirli və ağır bir filmdir. New York'da yaşayan, həyatı əyləncə və münasibətlərlə keçən restoran sahibi Will, gənc

Charlotte ilə tanış olur. Onların münasibəti getdikcə dərinləşir, amma Charlotte'nın ağır xəstəliyi bu sevgini faciəvi istiqamətə aparır. Film xüsusilə New York'un payız görüntüləri, mərkəzi park və sarı yarpaqlar fonunda qurulan romantik səhnələri ilə seçilir. Ölü Şairlər Cəmiyyəti, yenə də bir ABŞ istehsalı 1989-cu ildə çəkilib dram janrında, Robbie Williams'ın canlandırdığı John adlı ədəbiyyat müəllimi ənənəvi və sərt məktəbdə dərs deməyə başlayır. O, şagirdlərinə həyatı fərqli görməyi, öz fikirlərini ifadə etməyi və vaxtı boş keçirməməyi öyrədir. Şagirdlər müəllimlərinin təsiri ilə illər əvvəl yaradılmış Ölü Şairlər Cəmiyyətini yenidən canlandırırlar. Film payız atmosferi, məktəb həyatı və fəlsəfi mövzuları ilə çox güclü bir ovqat yaradır, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, izləyə bilərsiniz bugün axşam sizə təqdim etdiyim bu 3 maraqlı filmdən birini mütləq və mütləq izləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu saatı biz yekunlaşdırırıq, çünki irəliləyən dəqiqələrdə bizim reklam blokumuz var, hörmətli dinləyicilərimiz. Reklamlardan sonra saatın tamamında axşam 7 olan xəbərlərlə həmkarım Ülviyə efirdə olacaq, ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdırmaq üçün və xəbərlərdən sonra biz yenə də qayıdacağıq yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə yenə də bir saatı bərabər keçirdmək üçün. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı musiqi dinləyin, maraqlı xəbərlər eşidin və indi elə bir mahnı səsləndirəm ki, bu mahnının bir çox insanın həyatında, taleyində imzası var, rolu var, xatirəsi var hətta. Beni affeder misin Rafael Roman? Bir-birindən küsən və üzr istəyən bir-birindən insanların, cütlüklərin, sevənlərin mahnısıdır bu. Beni affeder misin Rafael Roman oxuyur.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsraillə mina təhlükəsi ilə mübarizədə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Bəzi rayonlarda sabaha qədər su olmayacaq. Millimiz Yaponiyaya qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Axşamınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əliyəhya ilə görüşüb. Tərəflər ölkəmizlə təşkilat arasında qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Müxtəlif istiqamətlərdə təcrübə mübadiləsinin və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Georgi Zakraşvilini qəbul eləyib. Nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik eləyib, ona iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf istiqamətində diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə iki ölkə arasındakı ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin, mövcud olan yüksək səviyyəli əlaqələrin iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov İsrailin Bakıdakı səfiri Ronen Kraususla görüşüb. Onlar ölkəmizin mina təhlükəsi ilə mübarizə fəaliyyətinə İsrail tərəfindən dəstək imkanları, əməkdaşlıq perspektivləri, qabaqcıl texnologiyaların və innovativ həllərin mina təmizləmə prosesinə tətbiqi məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq kəsb eləyən digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı paytaxtın Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. İri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilməsi bərpa olunacaq. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan U20 millimiz oyununda Yaponiyanın müvafiq yaş qrupundan komanda ilə üz-üzə gəlib, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmanın əsas vaxtı qolsuz bərabəri ilə yekunlaşıb, qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə vaxt oynanılmadan birbaşa penaltilər seriyasına keçilib, burada təmsilçimiz qələbə qazanıb. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.
2: İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Dərviş bənd və onların ifasında dünya sənin dünya mənim mahnısı. Mən Dərviş bəndin hal-hazırdakı heyətini çox bəyənirəm. Bundan öncəki heyətində müəyyən belə bir axsamalar var idi, amma bu heyət mükəmməldir, həqiqətən də dostlarımızdır. Bu yaxınlarda da bizdə Real 107 FM-də qonaq idilər. Salamlayıram onları. Hər bürc hansı ölkədə və şəhərdə özünü rahat hiss edə bilər? Başlığı ilə indi sizə xəbər çatdıracağım. Əlbəttə, bu elmi fakt deyil. Bu, astrologiyanın xarakter xüsusiyyətlərinə əsaslanan bir əyləncəli yanaşmadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Astrologiyada bürclər 4 elementə bölünür. Od, torpaq, hava və su. Səyahət zövləri də çox bu xüsusiyyətlərlə əlaqələndirilir və biz qoçlarla başlayacağıq bu mövzuya. Qoçun özünü rahat hiss etdiyi ölkə İspaniya olacaq. Qoç, çünki yerində oturmağı sevmir, macəra, hərəkət, rəqabət və yeni təcrübələr ona daha çox uyğundur. Barselonanın enerjili küçələri, gecə həyatı və aktiv şəhər atmosferi tam qoç üçündür və qoç İspaniyada yaşasaydı bu sözü deyərdi. Burada darıxmaq mümkün deyil. Buğanın seçimi İtaliya olacaq. Buğa rahatlığı, gözəl yeməkləri, estetik mühidi və keyfiyyətli həyatı sevir. İtaliya onun üçün həm mətbəx, həm də incəsənət, həm də sakit həyat baxımından ideal seçimdir. Gözəl mənzərə, yaxşı yemək, rahat otel. Bu mənə bəsdir. Bax, buğalar İtaliyada olsaydı bunları deyərdim. Əkizlər böyük ehtimalla ABŞ-ni seçərdi, New York-u. Əkizlər üçün ən xoşlamadığı məqam monotonluqdur. O, hər gün yeni insan, yeni məkan, yeni söhbət və yeni hadisə istəyir. New York-un sürətli həyatı, müxtəlif mədəniyyətləri və sonsuz seçimləri ona çox uyğundur. Bir şəhərdə bu qədər şey necə ola bilər? Əkizlərin New York-da olarkən hər gün deyəcəyi bir sözdür. Xərçəng Yunanıstanı seçərdi, daha sakit, emosional və rahat mühitdə özünü çünki yaxşı hiss edir. Dəniz, gün batımı, kiçik küçələr və ailəvi atmosfer onun üçün önəmlidir. Su bürclərinin dəniz və sakitlik olan yerlərə meyilli olduğu da astrologiyada tez-tez vurğulanır. Burada özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Xərçəng Yunanıstanda bax bunları deyərdim. Şir Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini seçərdi. Şir çünki diqqət mərkəzində olmağı, dəbdəbəni və böyük şəhər həyatını sevir. Dubaydakı lüks otellər, restoranlar, alış-veriş və parlaq şəhər görüntüsü tam onun xarakterinə uyğundur. Mənə biraz da dəbdəbə əlavə edin. Şirin sloganım. Qızlar İsveçrəni seçərdilər. Çünki qız üçün nizam, təmizlik, planlı həyat və rahatlıq vacibdir. Hə, çox iyi. Səliqəli, sistemli və sakit şəhər mühiti onun xoşuna gələ bilər. Və İsveçrədə yaşasaydı, İsveçrəyə köçsəydi qızlar, bax bu sözləri deyərdi ki, nəhayət hər şey öz yerindədir. Tərəzilər Türkiyəni seçərdi, xüsusilə İstanbulu. Tərəzi gözəllik, incəsənət, romantika və sosial həyatı sevir. İstanbul isə həm Avropa, həm Asiya atmosferini, həm tarixi, həm də müasir həyatı birləşdirir. Bu səbəbdən tərəzi üçün çox maraqlı seçimdir İstanbul. Burada seçim etmək çətindir, amma hər yer gözəldir. Tərəzinin İstanbulda olarkən dediyi sözlər. Əqrəb Çexiyanı seçərdi, sirli, dərin və biraz mistik atmosferləri sevdiyi üçün. Praqanın qədim küçələri, memarlığı və gecə atmosferi onun xarakterinə tam uyğun gəlir. Oxatan böyük ehtimalla Avstraliyada çox özünü rahat hiss edərdi, çünki azadlığı və macəranı sevir. Yeni ölkələr görmək, fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmaq və planlaşdırılmamış səyahətlər onun üçün idealdır. Od bürcləri arasında Oxatan xüsusilə macəra və kəşflə əlaqələndirilir. Oğlaqlar Fransanı seçərdilər. Parisi, oğlaq çünki keyfiyyətə, tarixə və statusa önəm verir. Paris onun üçün həm tarixi, həm biznes imkanları, həm də yüksək səviyyəli restoran və mədəniyyət mühiti ilə cəlb edicidir. Dolçalar Yaponiyanı seçərdilər. Orada özünü çox rahat hiss edərdi. Çünki dolça standartlardan kənar düşünməyi və yenilikləri sevir. Tokyo isə texnologiya, gələcək yönümlü həyat, fərqli mədəniyyət və qeyri-adi şəhər təcrübələri ilə ona çox uyğundur. Balıqlar Portuqaliya. Romantik, xəyalpərəst və emosional balıqlar. Dəniz, köhnə küçələr, musiqi, sakit kafelər və gün batımı onların ruhuna uyğundur. Su bürclərinin su kənarında daha rahat hiss etməsi astrologiyada geniş yayılmış yanaşmadır. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu da bugün bürclər və onların sevdiyi şəhərlər və özlərini rahat hiss etdiyi şəhərlər haqqında bir məlumat idi. Dediyim kimi, bu elmi bir fakt deyil. Bu, hər bürcün özünə məxsus xarakter xüsusiyyətlərinə əsaslanan bir yanaşma idi. Çatdırmış oldum nəzərinizə.
hamısı. Saat 8:12 dəqiqə işləyir. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram ürəkdən. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Biz saat 8-ə kimi bərabərik. Ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə. Elə yaxşı mahnıdan söhbət düşmüşkən İrəm Dericə oxuyur. Affedərmi aşk bizi?

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bir sorğu nəticəsi ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bugün dünyada insanların ən çox istifadə etdiyi telefon markalarından danışacağım sizə. Rəsmi statistika ilə sizi tanış edəcəm. Beləliklə, dünyada ən çox istifadə edilən telefon markaları arasında birinci yerdə Samsung durur. Apple, Xiaomi, Oppo və Vivo ön sıralarda dayanır. 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə məlumatına əsasən yeni smartfon tədarükündə Samsung 22,7% birinci, Apple 20,2% ikinci, Xiaomi 11,3% üçüncü yerdə durur. Bu markaların istifadə etdiyi əməliyyat sistemlərinə gəldikdə isə mənzərə fərqlidir və maraqlıdır. Əlbəttə bilirsiniz ki, Samsung, Xiaomi, Oppo və Vivo telefonları və bir çox telefonlar Android əməliyyat sistemində işləyir. Apple-ın iPhone modellərində isə yalnız öz əməliyyat sistemi olan, yəni bu yalnız Apple-a məxsusdur bu sistem, iOS istifadə olunur və Huawei-in yeni cihazlarında isə şirkətin öz əməliyyat sistemi tətbiq edilir. Ümumilikdə, Android sistemi dünyada ən geniş yayılmış mobil əməliyyat sistemidir və 2026-cı ildə aparılan sorğuya əsasən məlumata görə global smartfon satışlarının təxminən 75% Android, 20% isə iOS cihazlarının payına düşüb. Yəni, sadə dillə desək, dünyada hər 4 yeni smartfondan təxminən 3-ü Android sistemində işləyir. Elə, məsəl üçün, götürək avtomobillərdə belə hətta Android sistemidir və Android təkcə bir şirkətin sistemi deyil. Samsung-dan Xiaomi-yə, Oppo-dan Vivo-ya qədər dünyanın bir çox böyük istehsalçısı bu platformadan istifadə edir. Apple isə tamamilə fərqli model seçərək həm cihazını, həm də əməliyyat sistemini özü hazırlayır və məhz buna görə də iPhone istifadəçiləri iOS, digər böyük istehsalçıların əksəriyyətin istifadəçiləri isə Android ekosistemindədir. Bax belə, bu da maraqlı bir hörməti dinləyəcəyimiz xəbər idi, çatdırmış oldum. Bir xəbərim də olacaq sizə birazdan. Sibrizdə, hörmətli dinləyicilərimiz, yeni texnologiyalarla təchiz olmuş ilk kinoteatr açılacaq. Bu barədə mən sizə birazdan məlumat verəcəm hələlik. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Sərdar Ortaçdan məsafə mahnısını dinləyəcəksiniz. Real 107 FM-də axşamınız xeyir olsun. Baytaq Bakıda saat 8-ə 29 dəqiqə işləyir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Az öncə sizə bir xəbərin deməli anonsunu etdim. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş ilk çoxzallı kinoteatr açılacaq. Sibriz və Cinemaster Kart kinoteatrlar şəbəkəsi yeni kinoteatrın açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Kinoteatr müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq və tamaşaçılara filmləri dünya premyeraları ilə eyni vaxtda izləmək imkanı yaradacaq. Yeni kinoteatr Hafun yarımadasının yaxınlığında inşa edilən sahiliyanı hissədə yerləşəcək. Burada mağazalar, restoranlar və müxtəlif istirahat məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası da yaradılır. Cinemaster Kart şəbəkəsinə hazırda Bakı və ölkənin digər şəhərlərində fəaliyyət göstərən 11 kinoteatr daxildir. Odur ki, Sibrizdə də artıq biz lisenziyalı, orijinal, yüksək keyfiyyətli və tam texnologiyayla təchiz olunmuş kinoteatrlarda sevdiyimiz filmləri izləyə biləcəyik. Bugün oktyabr ayının 6-sıdır hörməti dinləyəcəyimiz və gəlin baxaq, tanış olaq sabahın hava haqqında məlumatı ilə. Beləliklə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı proqnozu əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər saatlarında yağışın intensivləşəcəyi, bəzi yerlərdə qısa müddətli güclü yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Külək səhər cənub-şərqdən şimal-qərb istiqamətinə dəyişəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış, ayrı-ayrı ərazilərdə leysan və şimşək, hətta dolu ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi bildirilir. Axşam saatlarından yağışların tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Temperatur rayonlarda gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbərim də var sizə, bu bir show biznes xəbəridir. Britaniyalı pop ulduz Robbie Williams bugün musiqi dünyasının əfsanələrini qeyd edən bir layihədə albom ikonu adına layiq görülüb. Onun 2000-ci ildə çıxan Qələbə qazanarkən oxu albumu kolleksiya üçün xüsusi vinil formatında yenidən hazırlanacaq. Daha sonra musiqi dünyasında süni intellektin istifadəsi ilə bağlı müzakirələr bugün də gündəmdədir. Musiqi platforması Beatport bildirir ki, istifadəçilərin 60% öz çıxışlarında süni intellektlə hazırlamış musiqilərdən istifadə etmək istəmirlər. Bununla belə şirkət musiqi istehsalında yeni texnologiyaların artıq geniş istifadə olunduğunu da qeyd edib. 2000-ci illərin məşhur musiqi şousu geri qayıdır. Bir vaxtlar MTV-nin ən məşhur proqramlarından olan Total Request Live, yəni ümumi musiqi sifarişi xüsusi buraxılışla geri dönür. Verilişə yenə də Carson Daly aparıcılıq edəcək. Xüsusi buraxılışın 2027-ci ildə rock platformasında yayımlanması gözlənilir və 2000-ci illərin məşhur simalarının da layihəyə qoşulacağı bildirilir. Bu, bugünün show biznes texnologiya xəbərləri idi. Bütün dünyada ən çox oxunulan xəbərlərdən bir neçəsini çatdırmış oldum nəzərinizə. Saat 8-ə qalır, 17 dəqiqə bizi qarşıda reklamlar gözləyir. Müddəti də biraz uzun olduğu üçün mən sizinlə tez sağollaşacağım. Amma öncəsində yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi var. Röyanın yepyeni mahnısı Baldıyar səslənəcək hal-hazırda Real 107 FM-də. Hörmətli dinləyicilərimiz, davamında dediyim kimi reklamlardır. Reklamlardan sonra isə həmkarım Ülviyənin təqdimatında xəbərlərin saat 8-ə olan buraxılışını eşidəcəksiniz. Odur ki, bizi dinləyin, yaxşı musiqidən həzz alın. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də. Görüşmək ümidilə, hər kəsə xoş axşamlar.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlandı. Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyində yeni təyinat oldu. Cüdoçumuz dünya çempionatında medal qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bundan bağlı qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət eləməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə pedaqoji şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd eləyək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil, müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Fazil Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsasən sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərindən yayıldığını vurğulayıb. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz eləməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir. Ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanılması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Davam edirik. Milli Məclisin Beynəlxalq və Parlamentlər Arası Münasibətlər Komitəsinin sədri Səməd Seyidov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Faris Rızayev Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Duşan Kozarevlə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər. Ölkəmizin Riqadakı səfiri Nərminə Mustafayeva Latviya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibinin müavini ilə görüşüb. Onlar iki ölkə arasındakı münasibətləri, Cənubi Qafqazdakı hadisələri, regional təhlükəsizliyi, həmçinin orta dəhlizin artan əhəmiyyətini və Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat bağlılığının genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Cüdoçumuz Rəşid Məmmədəliyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb. O, bu medal uğrunda görüşdə Braziliyalı Daniel Karnini məğlub eləyib. Qeyd eləyək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
10: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlandı. Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyində yeni təyinat oldu. Cüdoçumuz dünya çempionatında medal qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bundan bağlı qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət eləməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə pedaqoji şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd eləyək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil, müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Fazil Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Naxçıvanın baş naziri Cabbar Musayev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bu məsələyə diqqət çəkərək, müasir dövrdə ideoloji təhdidlərin əsasən sosial şəbəkələr və rəqəmsal platformalar üzərindən yayıldığını vurğulayıb. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz eləməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir. Ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanılması vacibdir.
2: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
1: Davam edirik. Milli Məclisin Beynəlxalq və Parlamentlər Arası Münasibətlər Komitəsinin sədri Səməd Seyidov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Faris Rızayev Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Duşan Kozarevlə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər. Ölkəmizin Riqadakı səfiri Nərminə Mustafayeva Latviya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibinin müavini ilə görüşüb. Onlar iki ölkə arasındakı münasibətləri, Cənubi Qafqazdakı hadisələri, regional təhlükəsizliyi, həmçinin orta dəhlizin artan əhəmiyyətini və Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat bağlılığının genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Cüdoçumuz Rəşid Məmmədəliyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb. O, bu medal uğrunda görüşdə Braziliyalı Daniel Karnini məğlub eləyib. Qeyd eləyək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk şirkətin süni intellekt bölməsinin adını SpaceX AI-dan SpaceX SI-ə dəyişəcəyini açıqlayıb. Ad dəyişikliyi ABŞ prezidenti Donald Trump'ın süni intellekt ifadəsinin əvəzinə super intellekt terminindən istifadə edilməsini təşviq etməsindən sonra gündəmə gəlib. Beləliklə, SpaceX SI adındakı SI abbreviaturası Super Intelligence ifadəsinə uyğunlaşdırılıb. Musk yeni adın rəsmi olaraq nə vaxt tətbiq olunacağını isə açıqlamayıb. Google Android Auto sistemində mobil telefonun şəbəkə siqnalını göstərən ikonun yoxa çıxmasına səbəb olan problemi aradan qaldırıb. Şirkət düzəlişi istifadəçilərə mərhələli şəkildə təqdim etməyə başlayıb və yenilənmənin son versiyalara daxil edildiyi bildirilir. Sözü gedən problem 2026-cı ilin əvvəlindən etibarən istifadəçilərin qarşılaşdığı nasazlıqlardan biri olub. Avtomobilin ekranında mobil şəbəkə göstəricisinin yerində boş sahə yaranırdı. Fransanın Citroën şirkəti avtomobil tarixinin ən məşhur modellərindən biri olan 2CV-ni elektrikli avtomobil kimi yenidən təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət 1948-ci ildə ilk dəfə təqdim edilən və sadə quruluşu, münasib qiyməti ilə böyük populyarlıq qazanan modelin müasir versiyasını hazırlayır. Yeni 2CV-nin konsept versiyasının 2026-cı il Paris avtosalonunda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Seriya istehsalının isə 2028-ci ildə başlaması gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: take my hand.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlandı. ABŞ Ukraynadakı müharibənin həllində rol oynamaq istəyir. Millimiz daha bir qələbə qazandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlər də riayət eləməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə Pedaqoji Şuranın qərarı ilə milli geyimlərin və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd edək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil. Müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın vitse-prezidenti Yerlan Kari ilə görüşüb. Burada iki ölkə münasibətlərinin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğu vurğulanıb. Allahşükür Paşazadə bildirib ki, gələn il ölkəmizin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədri çərçivəsində dini liderlərin zirvə görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır və Yerlan Kari tədbirə dəvət olunub. Dəvət məmnuniyyətlə qəbul edilib. Şeyxülislam həmçinin Xəzər dənizində hərbi təlim zamanı həlak olan Qazaq hərbçilərlə bağlı Qazaxıstan dövlətinə və xalqına başsağlığı verib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi xanım Dima Əliyahyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər təhsildə rəqəmsal transformasiya, innovasiya və startap ekosisteminin inkişafı sahələrində, eləcə də Sabah City ilə birgə mümkün ortaq təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ölkəmizdə növbəti EDEX sərgisinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Bu, 4-6 oktyabr 2028-ci ildə baş tutacaq. Qeyd edək ki, bu il Bakıda keçirilən EDEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Vatandaşları sərgisi zamanı 53 ölkədən 280 şirkət iştirak edib. ABŞ Ukraynadakı müharibənin sona çatmasında konstruktiv rol oynamaq istəyir, lakin hazırda vəziyyət ürəkaçan deyil. Buna ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. O, Vaşinqtonun münaqişəyə son qoymağa diqqət yetirdiyini vurğulayıb. Rubio həmçinin müharibədə baş verən ölüm hallarının çoxluğundan təəssüfləndiyini bildirib. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində son maçını keçirib. Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu komanda Bakıda Cəbəli Tariq millisi ilə üz-üzə gəlib görüş, U21 yığmamızın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 3-0 qollardan birini Nihad Əhmədzadə, ikisini isə Ağadadaş Salyanski vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Türk artisti Nurəddin Mehdixanlının doğum günüdür. O 1956-cı ildə Cəlilabadda dünyaya göz açıb. Nurəddin Mehdixanlı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. O 1978-ci ildə Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursu başa vurduqdan sonra Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Aktyor burada Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı, Aydın, Fəryad, Özümüzü Kəsən Qılınc, Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın, Yaşar və başqa tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandırıb. Nurəddin Mehdixanlı teatr səhnəsi ilə yanaşı bir çox filmlərdə də yadda qalan rollar ifa edib. O Bəyaz Həyat, Bizim Qəribə Taleyimiz, 7 Oğuldan Biri, Gülələnmiş Heykəllər, Cavad Xan və başqa bir çox filmlərə çəkilib. Nurəddin Mehdixanlı fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeninə, Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb.
1: Dayanma qarşımda, yalvarıram, ged. Belə dayanmağın doğmalaşdırır. Səni illərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlandı. ABŞ Ukraynadakı müharibənin həllində rol oynamaq istəyir. Millimiz daha bir qələbə qazandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət etməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə pedaqoji şuranın qərarı ilə milli geyimlərin və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd edək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil. Müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın vitse-prezidenti Yerlan Kari ilə görüşüb. Burada iki ölkə münasibətlərinin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğu vurğulanıb. Allahşükür Paşazadə bildirib ki, gələn il ölkəmizin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədri çərçivəsində dini liderlərin zirvə görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır və Yerlan Kari tədbirə dəvət olunub. Dəvət məmnuniyyətlə qəbul edilib. Şeyxülislam həmçinin Xəzər dənizində hərbi təlim zamanı həlak olan Qazaq hərbçilərlə bağlı Qazaxıstan dövlətinə və xalqına başsağlığı verib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi xanım Dima Əliyahyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər təhsildə rəqəmsal transformasiya, innovasiya və startap ekosisteminin inkişafı sahələrində, eləcə də Sabah City ilə birgə mümkün ortaq təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ölkəmizdə növbəti EDEX sərgisinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Bu, 4-6 oktyabr 2028-ci ildə baş tutacaq. Qeyd edək ki, bu il Bakıda keçirilən EDEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Vatandaşları sərgisi zamanı 53 ölkədən 280 şirkət iştirak edib. ABŞ Ukraynadakı müharibənin sona çatmasında konstruktiv rol oynamaq istəyir, lakin hazırda vəziyyət ürəkaçan deyil. Buna ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. O, Vaşinqtonun münaqişəyə son qoymağa diqqət yetirdiyini vurğulayıb. Rubio həmçinin müharibədə baş verən ölüm hallarının çoxluğundan təəssüfləndiyini bildirib. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində son maçını keçirib. Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu komanda Bakıda Cəbəli Tariq millisi ilə üz-üzə gəlib görüş, U21 yığmamızın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 3-0 qollardan birini Nihad Əhmədzadə, ikisini isə Ağadadaş Salyanski vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

pullar toplaması gözlənilirdi. İndi film studiya tarixinin ən böyük uğursuzluqlarından biri ola bilər. Qisasçılar final ekran əsəri Avatar filmini geridə qoyaraq yenidən dünya kassa tarixinin ən çox gəlir gətirən filmi titulluna sahib olub. Bu iki blockbuster uzun illər ərzində müxtəlif təkrar nümayişlərlə kinoteatrlara geri dönərək liderlik tacını dəfələrlə öz aralarında dəyişiblər. Son təkrar nümayiş sayəsində 2019-cu ilin bu super qəhrəman eposu dünya miqyasında ümumilikdə 3 milyard dollar həddinə çataraq rekorda imza atıb. Marvel filmlərində qarışqa adam rolunu oynayan Paul Rudd, əksər insanlar kimi smartfon asıllığından əziyyət çəkdiyini etiraf edib. Aktyor bu barədə New York Kino Festivalı çərçivəsində baş tutan Bəyanat filminin dünya premyerasında danışıb. O artıq uzun müddətdir ki, telefonu çəkiliş meydançasına aparmadığını deyib. George Romero'nun zombi sagasının son fəsli sayılan Ölülərin Alatoranlığı filminin çəkilişləri başa çatıb. Baş rolunda Kate Beckinsale'ın oynadığı qorxu filminin çəkilişləri Kentucky-də aparılıb. Radio Qarlıq.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Bumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937, ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Bəzi rayonlarda sabaha qədər su olmayacaq. Təyyarə qəzaya uğradı, 20-dən çox adam öldü. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bundan əlaqədar qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət eləməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə pedaqoji şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd eləyək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil, müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın vitse-prezidenti Yerlan Kari ilə görüşüb. Burada iki ölkə münasibətlərinin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğu vurğulanıb. Allahşükür Paşazadə bildirib ki, gələn il Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədri çərçivəsində dini liderlərin zirvə görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır və Yerlan Kari tədbirə dəvət olunub. Dəvət məmnuniyyətlə qəbul edilib. Şeyxülislam həmçinin Xəzər dənizində hərbi təlim zamanı həlak olan Qazax hərbçi bağlı Qazaxıstan dövlətinə və xalqına başsağlığı verib. 7-8 oktyabr tarixlərində Bakıda Post-Evrop Baş Assambleyası və Biznes Forumu keçiriləcək. Beynəlxalq tədbiri Azərpoçt MMC ev sahibliyi eləyəcək. Tədbirdə Avropanın poçt operatorları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və sektor rəhbərləri iştirak eləyəcəklər. 2 günlük proqramda poçt sektorunun inkişafı, dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşma, gömrük və tarif dəyişiklikləri eləcə də poçt xidmətlərinin əlçatanlığı müzakirə olunacaq. Magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı paytaxtın Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranıb. İri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilməsi bərpa olunacaq. Nigeriya hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Nəticədə göyərtədəki 20 sərnişin və 5 heyət üzvü olub. Qəzanın ölüb daha doğrusu, qəzanın səbəbi açıqlamayıb. Nigeriya prezidenti ölkədə 3 günlük milli matəm elan eləyib. AFFA İntizam Komitəsi 2-ci liqada 8 klubu cəzalandırıb. Qaradağ Lökbatan 300 manat cərmələnib. Zəngəzurun futbolçusu Tural Qurbatov 1 oyunluq cəzalandırılıb, klub isə 50 manat cərimə olunub. Şəki klubu 200, Şəmkir 250 manat cərimə alıb. Hypers 170 manat, Marafon komandası isə 70 manat ziyana düşüb. Ağdaş 450 manat, Şirvan 250 manat cərimə edilib. Difainin futbolçusu Ayxan Qaracayev 2-ci sarı vərəqə ilə meydandan qovulduğu üçün 1 oyunluq cəzalanıb, klub isə 50 manat cərimə alıb. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrindən yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: senden başka.
1: Zərif qadınlar, sərt dünya.
2: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
1: Hətta Everesti fəth edirlər.
2: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
1: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
2: Femi Klub.
1: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
2: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
1: Femi Klub hər şənbə
2: saat 18-də.
1: Radionun səsini artırın.
2: Burada hər şey səmimi.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Sosu.
1: Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Bəzi rayonlarda sabaha qədər su olmayacaq. Təyyarə qəzaya uğradı, 20-dən çox adam öldü. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb. Nazirlər Kabineti bundan əlaqədar qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət etməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə pedaqoji şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd eləyək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil, müəllimlər üçün müəyyən edilən dress kod qaydalarından gedir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın vitse-prezidenti Yerlan Kari ilə görüşüb. Burada iki ölkə münasibətlərinin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğu vurğulanıb. Allahşükür Paşazadə bildirib ki, gələn il Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədri çərçivəsində dini liderlərin zirvə görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır və Yerlan Kari tədbirə dəvət olunub. Dəvət məmnuniyyətlə qəbul edilib. Şeyxülislam həmçinin Xəzər dənizində hərbi təlim zamanı həlak olan Qazax hərbçi lərlə bağlı Qazaxıstan dövlətinə və xalqına başsağlığı verib. 7-8 oktyabr tarixlərində Bakıda Post Europe Baş Assambleyası və Biznes Forumu keçiriləcək. Beynəlxalq tədbiri Azərpoçt MMC ev sahibliyi eləyəcək. Tədbirdə Avropanın poçt operatorları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və sektor rəhbərləri iştirak eləyəcəklər. 2 günlük proqramda poçt sektorunun inkişafı, dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşma, gömrük və tarif dəyişiklikləri eləcə də poçt xidmətlərinin əlçatanlığı müzakirə olunacaq. Magistral su kəmərində aparılacaq təmir bərpa işləri ilə bağlı paytaxtın Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallahı rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranıb. İri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə sabah səhər saatlarına kimi içməli suyun verilməsi bərpa olunacaq. Nigeriya hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Nəticədə göyərtədəki 20 sərnişin və 5 heyət üzvü olub. Qəzanın ölüb daha doğrusu qəzanın səbəbi açıqlamayıb. Nigeriya prezidenti ölkədə 3 günlük milli matəm elan eləyib. AFFA İntizam Komitəsi 2-ci liqada 8 klubu cəzalandırıb. Qaradağ Lökbatan 300 manat cərmələnib. Zəngəzurun futbolçusu Tural Qurbatov 1 oyunluq cəzalandırılıb, klub isə 50 manat cərimə olunub. Şəki klubu 200, Şəmkir 250 manat cərimə alıb. Hypers 170 manat, Marafon komandası isə 70 manat ziyana düşüb. Ağdaş 450 manat, Şirvan 250 manat cərimə edilib. Difainin futbolçusu Ayxan Qaracayev 2-ci sarı vərəqə ilə meydandan qovulduğu üçün 1 oyunluq cəzalanıb, klub isə 50 manat cərimə alıb. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sən bir dədənsən dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazbusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

derdim, yoxsan sənimdir. Bir vaxt xoşbəxt günlərdim,

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyədək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

daim indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.